4 часа, емисия новини. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с финансова дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, която да запълни.

0: От Лондон Веселин Паунов.
1: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбористите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: придържам се към манифеста и обещанията, които той дава. Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности, в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Броят на безработните в Испания спадна под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 милиона 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката в периода между май и юни са разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Официално беше открит обновеният кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в столичния квартал Студентски град. Ремонтирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открит, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, зони за отдих. Съвместният проект на Софийския университет, Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство е по плана за възстановяване и устойчивост. Предвидено е било ремонтът да струва 2 милиона евро, но с спестени пари и финалната изразходвана сума е 1 милион и 600 хиляди лева. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Изпълнението на проекта започва в края на миналата година. В рамките на него са реконструирани пешеходни алеи, изградени с амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, тенис корт, площадка с фитнес уреди, зони за отдих. Професор Първан Първанов, временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет.
4: Времето на частични кръпки и козметични почистване приключи. На мястото на тази кална точка днес откриваме модерна, зелена и високофункционална европейска среда.
3: Академик Николай Витанов, заместник министър на образованието и науката.
5: За разлика от почти всички други подобни проекти, където парите не стигат, в случая беше икономисана сериозна сума, което е един пример за това как трябва да се изразходят обществени средства.
3: В обновения кампус специално внимание е отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. За новините Андрей Борисов.
0: Скъп дар получава от Раднишкият манастир, носещ името на светите първоапостоли Петър и Павел. По случай храмовия празник, който ще бъде честван на 4 юли, в Светата обител ще бъде донесено копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица Бачковска. Кореспонденция на Елената Макярска.
6: Иконата е дарение от Величкият епископ Сиони и братството на Бачковския манастир и ще остане в Светата обител за постоянно благословение и поклонение на вярващите, каза Виолета Драганова от Комитета за поддържане и обновяване на разположения край земенското село Драница манастир.
7: Много се радваме и наистина истинско

0: щастие за нас, такава икона да дойде при нас и да остане постоянно за молитви на нашите съседени.
1: На празника ще бъде отслужена архиерейска света литургия от Елбашкият епископ Исак и ще бъде извършено освещаване на напълно изографисания през настоящата година храм. По повод празника ще има и курбан. Веднага след духовните тържества денят ще продължи с традиционния събор и среща на родовете и с фолклорна програма. Манастирът край село Драница бе възстановен през 2001 година с даренията на христолюбивите жители. От Перник Елена Тамакярска.

Добро утро, слушатели! Часовниците показват точно 7 минути и половина след 4, а Юли вече е разтворил страниците на един нов ден. Това е онова специално време за всички нас, когато светът още е тих, въздухът свеж, а първите слънчеви лъчи те първа се подготвят да докоснат хоризонта. Независимо дали сте на път, на работа или просто сте избрали да посрещнете утрото с нас, благодарим ви, че сте тук. Нека заедно започнем деня с добро настроение, интересни срещи и усещането, че всяка юлска сутрин носи нова надежда. С вас до 6 часа в По първи петли ще бъдем ние, Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Успешен ден!

Вие слушате предаването по първи петли в петък по традиция от студиото на Радио Шумен. Добра среща и добро утро на будните отново от Бояна Петрова и Христина Димитрова. Аз мисля, уважаеми слушатели, че всеки изгрев е невероятен. Ако имаш очи да видиш красотата му и сърце да я усетиш. Юли винаги се свързва с първия изгрев на месеца, но истинската магия не е само в него. Всеки юлски изгрев носи усещане за ново начало. Тишина, прохлада и, както вече казах, първите лъчи, които те първа ще докосват хоризонта. Красотата на тези утрини не е в датата, а в момента, в който спираш, за да забележиш. Независимо дали си на морския бряг, в планината или в своя град или село, изгревът напомня, че всеки ден е нов шанс да започнеш от начало. Затова не е важно дали ще посрещнеш първото юлско слънце, важно е да не пропускаш всички следващи, защото всяко от тях носи своя собствена красота и надежда. И в третото юлско утро, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с интересни хора, които дават надежда. Всеки в своя малък свят. Първо ще чуете едно 12-годишно момче, което повече от 260 дни изкачва всеки ден 1300 стъпала към мемориала създатели на българската държава в Шумен. Ще чуете защо го прави. След това ще ви срещнем с Цветомила Тодорова от Русе, която от 4 години се занимава с водно спасяване. Как гледат плажуващите на една жена-спасител, ще ни каже самата Цветомила. Не по-малко вълнуваща ще е срещата и с Ивелина Швидченко, водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването е на цели 40 години. Всичките посветени на българските корени, традициите и обичаите. Това малко преди 5, а след 5 часа ще чуете и младият етнолог Петър Георгиев, певец, гайдар, уредник на музей в Долна Оряховица и пазител на традициите, с разказ за мисията си, песен и поздрав за отминалия Петров ден. Поздравите ви ще приемам и записвам, докато слушаме музика на телефоните в студиото на Радио Шумен 054 855 145 и 855 155. И ще ви бъда благодарна, ако се ограничите с послания до трима души за

0: От няколко дни кобрат Лазаров от Шумен е на 12 години, но вече е доказал, че възрастта не е определяща за силата на характера. Повече от 260 дни той скачва стъпалата към мемориален комплекс, създатели на българската държава в Шумен, превръщайки едно обикновено физическо предизвикателство в символ на постоянство. Ще уточня, че до мемориалният комплекс създатели на българската държава в Шумен водят 1300 стъпала. Той бе издигнат в чест на 1300 години от създаването на българската държава все пак и символиката не е случайна. Преди няколко дни Стоян Стоянов разговаря с кобрат Лазаров и сега ще го чуем.
1: Кобрат, здравей, добре дошъл в Радио Шумен.
2: Здрасти.
1: Може би най-популярният 12 годишен от Шумен в социалните мрежи с какво?
2: С изкачването на паметника, който го правя всеки ден, с времето набрах малко или много популярност.
1: Как започна всичко?
2: Всичко започна като се вдъхнових от друг инфлуенсър Марио, който също е от Шумен, и реших и аз да почна да го изкачвам. В началото даже не бях почнал да снимам, понеже не знаех дали ще се задържа толкова дълго. В началото просто се изкачих.
1: Колко време ти отне, помниш ли?
2: Към час да е било.
1: И как това се промени с времето? 257 ден изкачваш паметника.
2: Да. Промени се, малко по-бърз съм вече, не се задъхвам толкова. Има, със сигурност има подобрения.
1: Какво се случва по време на изкачванията? Как така правиш клипове, които всеки път да са с нещо интересни?
2: Клипове да представляват ежедневието ми, каквото се е случило през деня, казвам си го, не прикривам нищо.

0: Кой ти е любимия клип?
1: Аз нямам любим клип, те всичките малко или много се получават и харесвам си ги всичките.
0: Но кой е най-гледания?
1: Най-гледания е един доста старичък, ден 150 и някой мисля, че беше, и след него реално почнах да набирам популярност в Инстаграм.
0: Какво се случи в клипа, че предизвика такъв интерес?
1: Ами нямам представа, просто изведнъж взе, че избухна и стана интересно.
0: Как намираш време всеки ден да изкачваш стъпалата към паметника в Шумен?
1: Колкото време да отнема, нали пак някакъв спорт си има нужда, като намаля малко времето на телефона и винаги ще намеря време за още нещо.
0: Как се случва това? Кога го правиш? Кога имаш свободно време?
1: По принцип след училище, понеже аз съм първа смяна, нали? След училище, като имам време и отивам.
0: А как се промени ти за 200 и дни?
1: Станах доста по-постоянен. Получават ми се доста повече нещата, като имам изградена постоянност. Всичките ме подкрепят и в началото някои се чудаха защо съм го почнал, но с времето, нали, и разбраха.
0: А твоите родители?
1: Те също много ме подкрепят и нямат нищо против да го правям.
0: А как реагират на клиповете, които качваш?
1: Харесват ги, нямат нищо против. Затова ми се и получава, заради многото подкрепа от всички.
0: А това ти помага да се развиваш и в насока монтаж, в посока снимане на клипове, в посока създаване дори на корици на въпросните клипове.
1: Да.
0: Те също стават все по-добри.
1: Да, за времето наистина се развивам. И получава се.
0: А как реагираш на коментарите?
1: Има и добри, има и малко хейт. То без хейт няма как. Някой се трябва малко или много и хейта помага. Като някой ти каже, че нещо не ти се е получило, понякога и критика може да се нарече, не само хейт.
0: Критиката е полезна, ама хейта е да говорят лоши неща.
1: Да, има го. То без хейт няма как.
0: Как се справиш? Ти все пак не е приятно да слушаш лоши неща за себе си. И в повечето случаи, когато хората няма какво да кажат, те нападат на лична основа.
1: Да. Аз по принцип не им обръщам много внимание, оставям ги. Даже понякога някои хейтери биват защитени, ме защитават мои хора и хейтят хейтерите реално, така да го кажем.
0: Колко интересно ти е да изкачваш стъпалата от гледна точка на това, че всеки ден виждаш едни и същи хора?
1: Не е вярно. Винаги има някой нов, някой различен, някой все ще те спре, нали, да си поговорите малко, и винаги има нещо по-интересно от предния ден, и всеки ден реално е различен.
0: Някой да те е срещнал и да ти е казал, гледахте в социалните мрежи?
1: Редовно има някой така, спираме за снимка, говорим си известно време, на хората им е интересно.
0: Какво правиш в времето, когато не изкачваш стъпалата към паметника?
1: Уча, играя, правя нещо с приятели. Винаги има какво да се прави, нали? Не е чак толкова много свободното време и...
0: С училище как стои въпроса?
1: Добре е въпроса с училището. Шестици главно.
0: Браво! А ако ти имаше право да промениш едно нещо в Шумен, така че да стане по-добро място за младите хора, какво щеше да е то?
1: Ами аз лично, нали, снимам видеа, на мен ми е приятно, но трябва да има по нещо за всеки. Аз лично Шумен добре ми харесва ми. Това е, че понякога, нали, малко твърде много идва трафик, всичко, нали, друго си аз, примерно, като ида на село понякога за по седмица, по две, нали, приятно е повече. Като никой не те припира, спокойно. Това е, че в града ежедневието винаги е забързано и няма време така да седнеш да си починеш по-задълго.
0: А какво правиш, когато не си в Шумен и не можеш да изкачваш стъпалата към паметника?
1: Ами на село и там ходя, пак правя някоя разходка на някъде, в село, насякъде ги правя.
0: Как можеш да мотивираш твоите съученици, които нямат особено желание да се движат и основно стоят на телефоните си, на таблетите си?
1: Всичко трябва да започне с твоето желание. Ако ти нямаш желание да направиш нещо, никой не може да те накара. Колкото и хора да те мотивират, да ти казват направи това, онова, ако сам не го искаш, няма да се получат нещата.
0: Добрият пример помага ли?
1: Аз със сигурност нямаше да ми хрумне да почна, ако не бях видял от Марио, например.
0: А някой покрай теб тръгнал ли е да изкачва стъпалата?
1: Ами има някои хора, казват ми, нали, специално съм ги качил днеска, нали, за да те видя, например, и тем подобни.
2: Това, което започва като вдъхновение от добрия пример на друг шумански инфлуенсър, малко по-голям от него, Марио Владимиров, постепенно се превръща за Кубрат Лазаров.

Лазаров в лична кауза. Да не се отказва, независимо от трудностите. А ако вие сте били в Шумен и не сте изкачили тези 1300 стъпала до мемориала, все едно не сте били. По-добре се върнете отново в нашия град и непременно направете тази разходка. Много често, когато срещна туристи горе вече на самият паметник, дошли с автомобили, разбира се, да го разгледат и ме попитат колко стъпала и аз им кажа колко са. И така, о, не, не, не, то тук не може даже и да се слезе. Не, напротив, може и да се качи човек, уверявам ви. И повярвайте, десетки шуменци го правят всяка сутрин. А сега ви разказахме и за постоянството на 12-годишния Кубрат Лазаров.

0: През тази седмица, уважаеми слушатели, на много места у нас бяха отчетени рекордно високи температури. Сред тях бе и Русе, например, където термометрите минаха 39 градуса. Общо взето, юли дойде така плашещо горещ, но тази сутрин е великолепно, прохладно и приятно. В такива горещи дни, като тези, които преживяхме, спасението е водата. Не само за пиене, но и за къпане и разхлаждане. Но ако за едни лятото край морето и басейните е забавление, за други е работа. Цветомила Тодорова от 4 години се занимава с водно спасяване, като летата й преминават в едни от най-големите и оживени водни комплекси по българското Черноморие. Кое провокира една жена да стане вонен спасител и подценяват ли плажуващите нежния пол, като става въпрос за водно спасяване? Отговорите в разговора на Галя Савова с Цветомила Тодорова.
1: Как жена се насочва да става спасител на басейн?
2: По професия съм учител и треньор. Цял живот се занимавам с спорт и именно това беше и причината така да изкарам и курсът за водни спасители. Като четвърта година започвам като воден спасител на басейн.
1: Трудно ли е да си воден спасител на басейн?
2: Определено не е лесно.
1: Попитах ви, защото жените винаги са подценявани. Вие сте така слабичка, крехка и знаем, че някой път мъжете гледат с недоверие на жените и когато им направите забележка, може би някой от тях ви гледат от високо.
2: Случва се. Случва се определено и това. Много често са ми задавали въпроса, ако аз мъж на 100 кг, ако започна да се давя, как точно ще ме извадите?
1: Логичен въпрос. И вие какво отговаряте?
2: Усмихвам се и...
1: Има начин.
2: Има начин. Разбира се, има начин. Ние сме обучени. Така, не бива да ни подценяват, защото курса, който преминаваме, е изключително сериозен. Имаме сериозна подготовка и аз се чувствам уверена в това, което правя. Отговорността е изключително голяма, обаче подчертавам го.
1: За да не се стига до такива инциденти, използвам това, че вие сте воден спасител. Какви са вашите препоръки към хората, когато са на басейн, за да не се стига до вашата намеса? Да показвате това, на което сте обучени.
2: Дисциплината и спазването на правилата са на първо място. Нека хората да бъдат внимателни, да спазват правилата и да бъдат отговорни както за себе си, така и за околните. Консумацията на алкохол, на наркотични вещества, препарати и субстанции, които биха застрашили собственото им здраве и разбира се и на околните, нека бъдат достатъчно отговорни.
1: Какви други съвети бихте дали? Чували сме, че е хубаво преди да се влезе в басейн, да се вземе душ. Защо се прави това? Само като хигиенна гледна точка или като адаптиране към водата?
2: Не е само от хигиенна гледна точка. Разбира се, че адаптирането на тялото е изключително важно. И когато сме се напекли от слънцето, така не е редно да влизаме в студената вода. Хубаво е да минем първо през душа, да подготвим тялото си и така. Другото, което е изключително внимателно, трябва да бъдем след обилно хранене, знае

0: поне 40 минути. Не е редно да се влиза във водата.
1: Вие сте воден спасител на басейн, но знаем, че много хора, изкушени от летните жеги, понякога търсят прохлада в неохраняеми водни басейни, разчитайки единствено на своите умения като пловци. На тях какво бихте казали?
0: На тези хора бих препоръчала да не го правят. Да не ползват необезопасени водни басейни. Колкото и, как да кажа, привлекателни да изглеждат в наистина горещото време, да се придържат към правилата.
1: Вие сте от 4 години воден спасител на басейн. Имали ли сте такива екстремни ситуации, случаи, в които е трябвало наистина да се намесите, за да спасите нечий живот?
0: Да, мога да кажа, че почти всяка година имаме поне по един такъв случай.
1: Разкажете ни някой от тях, примерно.
0: Ами един случай ще ви разкажа. В съседство на басейна, заведение, майката седнала на заведението, съответно детето на видима възраст около 4-5 годинки успява така да се промъкне покрай майка си и започва да навлиза в басейна, като басейнът е с изкуствена вълна и той започва от нулата, точно както на морето. И така то не усеща как постепенно дълбочината става все по-голяма и по-голяма. И аз бях на работа, видях детето, когато вече беше влязло до гушата и започна да ръкомаха с ръцете. Наложи се да скоча, да се хвърля, за да го извадя. То просто започна да се дави. Така че извадих детето, родители, които бяха отсреща под чадъра, видяха какво се случва, бащата скочи, попитаме дали имам нужда от помощ, почти бях извадила вече детето и започнахме да се суетим къде са родителите му, защото до този момент нямаше нито майка, нито баща. Така майката притича от заведението, разбира вече какво се случва и така предотвратихме наистина много неприятна случка. Просто от, не знам, дали е безотговорност, дали е миг невнимание.
1: Ето още една препоръка към тези, които дадохте. Препоръка към родителите за техните деца. Не ги изпускайте от поглед.
2: И така, след спасителя и достойната професия на Цветомила Тодорова, нека да ви кажа, че телефоните за връзка с нас са два. 054 е кодът за Шумен, 855-155, 855-145. С такова великолепно настроение ми се обади преди малко госпожа Тодорка Йорданова от Копривец, че няма как да не се усмихне човек. Прекрасно утро е, казва тя, прохладно, луната все още се вижда, направила съм си кафе и съм във вашата компания. Зареждате деня ми с много положителна енергия, каза тя. Вие също го правите, повярвайте, защото когато чуеш добра дума от другата страна, няма как денят ти да не бъде зареден с усмивка, с положителни емоции. И така продължаваме след малко с още една интересна среща, уважаеми слушатели.

0: Следващите минути, уважаеми слушатели и приятели на По първи петли, ще ви представя Евелина Швидченко, която е водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването на Буджашка вълна навършва 40 години и всички те са посветени на българските корени, традициите и обичаите. Евелина е завършила журналистика преди години в Софийския университет и веднага след това става вторият редактор и водещ на предаването за бесарабските българи в Молдова. И така до днес, когато е събрала многобройни истории за предците си. Подробностите в интервю на Жулиета Герова с бесарабската българка Евелина Швидченко.
1: Госпожо Свитченко, вашето предаване навърши 40 години и, както казвате, то е етническо предаване, но едно от най-старите в Молдова, което е голяма чест за вас и за вашите зрители.
2: Абсолютно вярно. Това е и като чест, и това е като достояние на българите в Молдова, защото това предаване показва как отдавна българите пазят своето българско, как обичат своето българско, как се гордеят с това, че езика им е запазен, традиция. Традицията до сега е жива. Поддържа се на всякакво ниво българското в Молдова. И не само с такива предавания, които се излъчват в националната телевизия, но и в регионите, където компактно живеят българи. Постоянно можеш да видиш фестивали. Даже обикновени хора, които са заети със своя ежедневния труд, те подчертават, че българина, той е трудолюбив, той уважава своята земя, той обича тази земя, която кърми го и която напомня за това как са неговите предци някога са дошли и построили на празно място този живот.
1: А колко са приблизително бесарабските българи, които си живеят?

0: живеят в Молдова?
1: Последното приброяване в Молдова по миналата година показа, че остават в момента да живеят над 60 хиляди българи. 60-65 там някъде.
0: И благодарение на вашите предавания, убедена съм, вие поддържате българския корен жив. Кажете малко повече за вас, малко повече за вашия корен от България, това, което вие знаете.
1: По фамилията е ясно, че не съм типично, само българско происхождение имам. Баща ми той е украинец, а майка ми тя е от българския корен. И така в Молдова в момента няма да намериш чисто происхождение на един човек. Да. Моите баби, дядовци са дошли от България, от дядо ми разправяше. Моя дядо от фамилията Дончев, той ми разправяше, че региона Пловдивско. Дошли са още в средата на 19 век и са се поселили някъде украински земи. В молдовската част на Бесарабия, която днес е Молдова, те са се преселили в началото на 20 век, защото техните семейства започват да се разрастват и там не стига вече земя за новите такива семейства, а тук, понеже били са празни земи, и те дошли и са построили ето селото, в което аз бях родена, то вече към Молдовата се отнася.
0: Как се казва?
1: Будей. С молдовско едно такова название, татарско, може би.
0: Но ето, че корена ви влече, вие завършвате тук.
1: Така се случи, че България, откакто предоставя възможност на нашите деца в Молдова и Украина да получават образование, висше образование в България, така то е трето постановление. И аз бях студентка в Софийския университет. 97-2002 година завършвам Софийския университет и специалност журналистика. Да. Аз тогава реших, че ще се прибера вкъщи, защото там ще бъда по-полезна за своята кауза, за това каквото България ми даде тук по време на обучение. И от тогава насам аз работя и само изключително имам до сега само едно място на работа.
0: Това не е никак малко, защото благодарение на вашето предаване много бесарабски българи разбират за корена си. Вие пресъздавате и много български обичаи и какво друго във вашите предавания за тези 40 години.
1: Аз като дойдох в телевизията и поех отговорността за това българско предаване, аз бях втори редактор. Преди мен бяха основателите и водещи дълго време на единствено българско предаване в националната телевизия. Пък аз от 2004 година го поех и до сега аз се водя като втори автор и редактор на това предаване. Тематиката, естествено, нашата задача първостепенно, това е запазване на езика и културата, подчертавам, българска култура в Молдова. Как това го правим? Обикновено ние възсъздаваме традициите. Ето отскоро беше възсъздадена традиция пеперуда в Кахулски район, в едно вече българо-молдовско село, където освен старите хора никой не говори български език, а пък ние знаем, че пеперуда участници са млади девойки, млади момичета, малки даже. Но те, като учат вече в молдовско училище с румънски език, естествено, а на мен ми трябва възсъздаване, значи някакви български песни за пеперуда да чуем. И какво? Момичета не се справиха, те пееха на молдовски език, да. Пеперуда. Обаче, коментарии, как е било, разказвали техните баби на български език, и на тях им било драго, че децата поне така се запознават с свои традиции. Да. Ето как ние в момента се стараем да запазваме своето. И още като тематика, сега повече се насочвам към истории на хора. Истории. Лични истории, например, намирам интересни занимания. Човека нещо върши.
0: С какво се гордеете вие, че сте българка?
1: Охо, какъв въпрос! Ами аз се гордея с това, първо, че успях да получа образование в България и да донеса този литературна форма на българският език в Молдова, защото още у тези времена това беше някакво чудо, че човека може да говори на български. И аз като се прибирах за ваканция, моя дядо, българин, Бог да го прости, още тогава време той никога не е посещавал България. Но когато знаел, че неговата внучка видя със собствени очи, аз като се прибирам той на пейката, седи ми той, разкажи каква е България. А какви са хора?

0: а как се обличат, а как те говорят. Но той говори на диалектния български, старобългарския. А пък и аз естествено се гордея от това, че аз след някое поколение човека, който успял не само да види България, да се запознае с нея отвътре, но и да донесе част България в Молдова.
1: И пазите корените.
0: Естествено. Без да си знаеш корена, без да си знаеш езика, ти не можеш да оставаш и гордо да си наричаш, че си българин. Затой ние продължаваме делото на нашите прадеди и се стараем и следващото поколение да научават през нас какво е да си българин.
2: Елина Швидченко снима и разказва обичаи. Среща се с много българи, живеещи по молдовските земи, запазили в спомените си обичаи и много песни от различни краища на България. Това е тя, Евелина Швидченко, която пази българското в Молдова, една вълнуваща среща, която ни предложи Жулиета Герова с Бесарабската българка. 6 минути остават до 5 часа, уважаеми слушатели, когато ще чуем новините и след тях ще ви срещнем с един пък млад българин тук у нас в едно малко градче на България, в Централна България, който също като Евелина ревностно пази и съхранява традиции и е убеден, че това е неговата, мисията на живота му.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Португалия се класира на 8-ми на финал на световното първенство по футбол след драматичен успех с 2-1 над Хърватия в Торонто. Хърватите поведоха в резултата след гол на Иван Перишич в 54-та минута. Кристиано Роналдо изравни от Дуспа, негов първи гол в елиминационна фаза на световно първенство. В добавеното време Португалия стигна до пълен обрат, а в последните секунди гол на Хърватия беше отменен заради засада. Така на 8-ми на финал един срещу друг ще играят Португалия и Испания. Пъбовете в Англия и Уелс ще могат да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник, което ще позволи на футболните фенове да гледат сблъсъка на трите лъва с Мексико на световното първенство до последния съдийски сигнал. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Матчът от 8 на финалите в Мексико Сити започва в 1 часа по Гринвич или 3 часа българско време. Първоначално правителството заяви, че няма да облегчи законите за лицензиране повече, отколкото вече направиха за световното първенство. Но късно с нощи премиерът Кир Стармер заяви, че пъбовете могат да останат отворени до последния съдийски сигнал. Не се очаква мачът в понеделник да приключи поне до 3 часа по Гринвич. Стармер каза, че решението е добра новина, както за привържениците, така и за пъбовете. Пъбовете и бизнесът приветстваха промяната. Ема Макларкин, главен изпълнителен директор на Британската асоциация на бирата и пъбовете, каза: всички знаем, че най-доброто място за гледане на мача е в кварталната кръчма. Майкъл Кил, главен изпълнителен директор на Асоциацията на нощните индустрии, пък заяви, че това е фантастична новина за тях. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испания отбеляза рекорд с 36 милиона и 800 хиляди туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите 5 месеца на 2026. Само през май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци, с 9% и половина повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо

0: 11% повече, достигайки обща сума от 13 милиарда и 500 милиона евро. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика. Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания. През май всеки турист е похарчил средно 1300 евро по време на престоя си, което представлява увеличение от 1,2% спрямо същия месец на миналата година. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между 4 и 7 нощувки. Водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Международна конференция на синдикат Подкрепа в София ще постави акцент върху заетостта, правата на работното място и заплащането на труда. Участие във форума ще вземат синдикални лидери от Германия, Италия, Австрия, Франция, Северна Македония и Румъния, информира Наталия Гънчовска.
2: Два дни експерти-синдикалисти в София ще обсъждат стратегиите за синдикални действия в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Сред дискутираните теми ще бъдат още синдикални мерки и политики за осигуряване на предвидима регулаторна среда, насърчаване на инвестициите и защита на работните места, декарбонизацията, промените на работното място, дигиталния преход и изкуствения интелект. От Подкрепа изтъква, че тези въпроси са от особена важност за синдиката предвид демографската криза, забавения икономически растеж, недостига на квалифицирана работна сила, задълбочаващите се регионални различия, ниските доходи и високите разходи за издръжка. На форума ще присъстват представители на Агенцията по заетостта, на Икономическия и социален съвет и на работодателите от Българската стопанска камара. За новините Наталия Гънчовска.
1: За времето Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 54 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 57 минути и изгрява в 23 часа и 21 минути. Фаза на Луната 3 дни след пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1975 година 8 градуса, а най-високата през 2000 година 35 градуса. Днес ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро в ефира на любимото радио и любимото предаване за ранобудните, тези, които избраха и на 3 юли в първия петък на седмия месец да бъдат в компанията на Бояна Петрова и Христина Димитрова. Това е вашият екип днес, уважаеми слушатели, и вашата компания за ранната ви напитка. Някои вече си изпиха кафето, други чая. Ние продължаваме срещата си с вас. Бих искала да споделя, впрочем, една вест от тази седмица, свързана с Радио Шумен. Сигналът на Радио Шумен достигна до финландският град Нюкърлеби, част от новинарската ни емисия от 10 часа на 26 юни е прелетяла близо 1800 км, за да стигне до

Потребител използва модифициран приемник Sungen 900 и отбелязва, че по това време над Европа са били налице изключително благоприятни условия за далечно разпространение на УКВ радиовълни. По думите му, приемането на сигнала е било изненадващо добро, макар с известни смущения. Нашият екип потвърди, че уловеният сигнал действително е от програмата на Радио Шумен, а описаните от Сикстен Нюман елементи съответстват на излъченото в този часови диапазон. Ами ето така, лети сигналът ни чак до финландския град Нюкърлеби, не знам къде е точно ударението, и то сигнал на една регионална радиостанция. А сигнала на голямото радио докъде ли лети? Докъдето иде, хубав да е 3 юли за всички.

0: И сега към последната среща в днешното издание на предаването По първи петли, дни след Петров ден, ще ви срещна с един именник, който твърди, че в живота нищо не е случайно. И е прав. Малко преди Петров ден научих за него от наши слушатели, които са истински влюбени в народните традиции и участието им в различни фолклорни събори ги среща с Петър Георгиев. Разказват, че е етнолог, уредник в етнографския музей в Долна Оряховица, организатор на много колоритни събития, благодарение на които музеят оживява. Разговорът с него не само потвърждава думите им, но и разкрива млад човек с голямо сърце и инстинкт за опазване на българското наследство, бит и традиции. Историята му започва с любов към гайдата и музикалното ни фолклорно изкуство и стига до любовта към етнографията и етнологията. Чуйте как се сбъдва една детска мечта от разговора ни с Петър Георгиев. Питам го, чие име носи.
1: Ами аз всъщност съм кръстен на дядо ми Петър, който е баща на майка ми. Нося неговото име. Това е традиция дългогодишна, вековна, може би, в България и всъщност това е нещо много хубаво.
0: Трудно ми е да започна от някъде, защото вие сте колоритна личност, влюбена в традициите, в българското и родно. Кой е Петър Георгиев? Откъде започна интереса ви към историята, конкретно към етнологията, към традициите и бита на българите?
1: Петър Георгиев е един млад човек, който живее, решил е да живее и да остане в България, в родината си, в родния си край. Още като много малък, в пети клас, получих подарък гайда и така започна, може би, първата среща моя с фолклора, с нашите традиции. Всъщност по-осъзната такава среща, защото аз от малък съм покрай майка ми, която пък дълги години беше самодейка в родното ми село, в местното читалище. И така, може би, се запали тази искра в мен. Аз по професия съм музикант, завършил съм музикалното училище в град Плевен с гайда. По-късно реших да тръгна да продължа с народно пеене. Дълги години бях изявен народен певец, но така в последните години съм решил да се отдръпна от това. А с етнографията всъщност се сблъсках от много малък. Може би така един момент преломен в живота ми беше, когато баба ми почина и в нейната ракла открих няколко престилки и ризи и реших да ги запазя като семейен спомен. И така в годините този интерес все повече се увеличаваше и благодарение на образованието музикалното, което имам, се занимавах дълги години с изучаването на местния фолклор, на традиции, на обичаи. Много години посветих на изучаването на традиционното облекло от нашия горнооряховския край, тъй като при нас твърде рано навлиза градската мода и ние почти нямаме запазени традиционни народни облекла, народни носи, характерни за нашия регион. И това всъщност така провокира интереса ми да започна да търся информация, да намирам различни експонати. И така в годините с консултации с професионални етнолози, защото аз назад във времето, нали, чисто любителски съм се занимавал с това. Миналата година и аз завърших тази специалност в Велико Търново.

0: Русския университет. От 5 години всъщност и работя в етнографския музей в град Долна Оряховица.
1: Любопитно е това, че преди да сте всъщност етнолог, вие сте музикант в кръвта си, в любовта си към фолклора. Това не го знаех и ми стана любопитно, че от ранно детство сте закърмен с гайдата. Свирите ли все още?
0: Ами, за съжаление, не толкова често, но само преди ден-два, понеже съм си донесъл гайдата тук в музея, и преди ден-два я извадих и реших така малко да попресвиря стари мелодии, които съм свирил. Но всъщност аз дълги години, преди да дойда да работя тук в етнографския музей, 15 години съм работил в пенсионерския клуб в родното ми село, където бях създал и група за автентичен фолклор. И 15 години всъщност ръководих тази група и съпровождах на групата с гайдата.
1: И пяхте отделно, защото разбирам, че сте и народен певец.
0: Да. Така имах възможността да оставя записи, проявявах интерес предимно към автентичния фолклор и имах възможността с оркестър Оникс, който е тук от Горна Оряховица, в годините да запишем няколко местни автентични песни, които малко на по-съвременен език, с малко по-съвременно звучение. Успяхме да запишем, да клипираме и така да се въртят в пространството и хората да ги слушат.
1: Сега искам обаче да ми разкажете и за работата си в етнографския музей в Долна Оряховица. Впрочем, кое е вашето родно село?
0: Моето родно село е само на 4 км от Долна Оряховица. Казва се Писарево. Едно от всъщност старите селища в региона. Но за съжаление в последните години селата замират, остават все по-малко жители, които да пазят традицията, историята в селата.
1: И сега към работата в етнографския музей. Споделиха ми наши слушатели, че давате много душа и сърце в работата си днес. Организирате събития, опитвате се работата да оживее, а не просто да бъде едно място, една експозиция.
0: Ами всъщност това е мое призвание, това е някакво лично такова чувство, необходимост от това да се случват по този начин нещата, да запазим българските традиции. То всъщност може би е някаква такава моя мисия това, но и всъщност идеята ми е да запаля останалите хора да пазят корена, да пазят традицията, да съзнават силата на българския дух, да бъдем българи, а не постоянно да се кланяме на нещо чуждо и да хвалим чуждото, а нашето да забравяме, защото нашето не е по-малко хубаво от останалото. Ние трябва като народ да запазим тези традиции, защото те са оцелели векове назад и са достигнали до наше време и ще е голям грях ние в днешно време да позволим те така да замрат. Дори понякога, ако трябва, аз понеже съм върл фен на това да се запази същинската традиция, такава каквато е била във времето, дори понякога, ако трябва малко да усъвременим, за да бъде по-достъпно всичко това до младото поколение, но нека да знаем, да пазим корените си, да пазим фолклора. Тук в музея винаги съм мечтал да живея в такава старинна възрожденска къща и никога не съм си мечтал, че ще работя в такъв музей. Аз казвам, че нали всичко става случайно, но всъщност случайни неща няма. Съдбата така си знае своята работа и от 5 години може би вече работя тук в етнографския музей. Опитвам се да създавам събития, за да привличам хората в музея и той да оживява, да не бъде типичния музей зад витрина, а да съпреживяваме всички тези събития, които всъщност се организираме тук. Да пожелаем на слушателите да бъдат истински българи, да пазят корените си, да пазят нашите традиции, защото те са ни съхранили в вековете назад, да бъдем добри хора преди всичко и да си помагаме.
1: Понеже с вас разговаряме на Петров ден, а вие сте народен певец, не може да ми откажете да ми изпеете едно кратко откъсче от песен, с която да поздравим всички на хубавият ден Петров ден.
0: Ами ще се опитам, макар че вие в момента ме изненадвате, но ще се опитам да запея съвсем малко от една народна песен.
1: Чудесно!

И така, в предаването по първи петли на 3 юли стана време да чуем и вашите поздрави и послания. От рано, още от първите минути, звъните, за да изпратите привети на екипа, да ни благодарите за темите, за хубавата музика. Ние също ви благодарим, че сте с нас. И така, да започваме. Първи се обади в предаването Емил Василев от Пловдив, за да поздрави Румен Андреев от село Иваняне. На набора си желая здраве, радост и семейно щастие, казва на Румен Андреев Емил Василев от Пловдив. Изпращаме и на двамата тези хубави пожелания. Данчо Йорданов от Перник пожела просто да поздрави екипът ни и да каже, че слуша с удоволствие предаването. Ние му желаем здраве и много скоро да се обади с добри новини за това. Дано наистина тези добри вести са много скоро в живота ви, господин Йорданов. И още един поздрав, който е за всички слушатели и за екипа от Ангел Рангелов от София. Той казва, че Ерген с удоволствие слуша предаването тази сутрин, оставила телефона си за контакт с него. Ако има дами, които се интересуват, могат да се обадят и да им го предадем. Ето такива са първите поздрави за всички. Звучи следващата песен.

Моля да поздравите всички верни приятели и фенове на предаването, ни пише Георги Ангелов във Facebook страницата на Радио Шумен. Поздравяваме ги, желая им здраве и благословено лято. Това написал още Георги Ангелов. Поклон пред паметта на големия Йосиф Сърчаджиев, допълва той, и успешна седмица. Благодаря ви, господин Ангелов, и на вас. Следващият поздрав ще звучи от Георги Кючуков от Петрич за Зоя Костадинова и София Костадинова, както и за Йордан и Катя Харизанови, също и за екипа на предаването, за което безкрайно благодарим. И още един поздрав от Гергана Мичева, която поздравява планинския водач Георги Бакарджийски от село Дуванли и Пловдивско. Поздравът е от Гергана от Нови пазар със следващата песен. –

И така, слушателят ни Пламо Петров от Русе е написал във Фейсбук страницата на Радио Шумен: уважаем екип на Радио Шумен, заедно да кажем честит рожден ден на Стефка Маймарева от София, обичана от милиони слушатели на Българското национално радио. Разбирам, че днес тя е рожденичка, той вчера ни е изпратил това послание. Приятелски поздрав за здраве и нови сбъднати мечти за Стефка Маймарева от София. Адресата, както чухте, е Пламо Петров. Щастливо лято и на всички от Радио Шумен. Благодаря ви, господин Петров. Следващият поздрав звучи от Бойчо Механджиев от Горно Драглище, Разложко. Като един щастлив дядо, уточнява той, за внучката му Мартинка Петрова. Тя днес навършва 7 години и дядо и Бойчо и желая да е все така жизнена, щастливо момиче и отлична първокласничка, вероятно на есен. Тя ще е първокласничка, да е жива и здрава, прегръдки от дядо Бойчо Механджиев. И още един поздрав, Виолета Владимирова от София пожела да поздрави три дами от Долни Раковец, Радомирско: Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чуванска. Да са живи, здрави и да се радват на живота, им желая Виолета Владимирова със следващата песен.

семейство Йорданови, Тодорка и Георги Йорданови от Копривец. Поздравяват Гинка и Величко Маркови от село Босилковци. Прекрасни приятели, мило семейство, специални привети за тях от семейство Йорданови, за семейство Маркови, както чухте. Господин Ахмет Мурат от Буил изпраща пожелания на всички слушатели на предаването по първи петли с специалната честитка и послание да са здрави и живи. Димитър Костадинов от Ловешко пожелава да поздрави земляка си, първия български космонавт Георги Иванов, с рождения му ден. И също още един български космонавт, вторият ни космонавт Александър Александров, отправя пожелание към Александров да се среща повече с децата. Димитър Костадинов сподели, че скоро в алеята на космонавтите в Ловеч ще бъде поставен и един самолет. Хубаво е всеки да е видял тази алея, бих казала и аз. Благодаря за поканата от Димитър Костадинов и поздрави за двамата ни космонавти. А Тодор Янков от Българско Сливово изпраща поздрав на всички жатвари, започна жатвата, казва той, нека да е богат урожаят им.

Здрави в ефира на предаването. Иван Алексиев, човекът от Врачанската планина, поздравява новинаря на програма Хоризонт, колегата ни Калин Дацов, да е жив и здрав. Каменит Миланов от Берковица честити рождения ден днес на Вяра Богданова, също от Берковица, като и желая да е здрава и много щастлива. Христинка Енева от Силистра изпраща привет на събеседника ни, етнолога Петър Георгиев от Долна Оряховица. Тя казва, че се е срещнала и разговаряла с него на последният фолклорен фестивал в Дебрене и е била впечатлена от този млад човек. И аз така знам, че Петър Георгиев буквално е на всички фолклорни събития и много хора го срещат и разговарят с него. Христинка Енева също поздравява и пенсионерските клубове, които са били в Дебрене. И Ширково, Калипетрово, Айдемир, не можем да изброим всички, да са живи и здрави. Владимир Иванов от Сепарева баня поздравява любимият си внук, който учи във военното училище в Шумен. Дани Цветанов се казва той. Дядо му желая да е здрав и успешен. И още един поздрав за Ивайло Тодоров от Иванене. Пожеланията са за здраве, радост и семейно щастие от Емил Василев от Пловдив.

Благодарим ви за поздравите и тази сутрин, за хубавите отзиви към предаването. Юлското утро вече е тук, а с него и още един нов ден, който ни напомня, че всеки изгрев е ново начало. Нека не чакаме специалните дати да се радваме на малките красиви моменти, уважаеми слушатели. Те са около нас всяка сутрин. Благодарим ви още веднъж, че споделихте това ранно утро с нас. Пожелаваме ви да не спирате да търсите изгревите, не само по хоризонта, а и в хората, в мечтите и в собственото си ежедневие. От Бояна Петрова и Христина Димитрова до нови срещи в ефира и хубав ден!

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването беше по повод на медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, от които 181 с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов Андреев и партньори. При полетите лидерът на ДПС е имал общо 81 спътници. В самолета за Дубай преди 2 години е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. А много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя е положена на 26 януари 2024, като тогава президентът Румен Радев отказа да присъства. Вътрешният министър изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по закона Магнитски в частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето реакцията на Делян Пеевски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй, че от тук нататъка, моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е пълнен за моите разходи.
0: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Каза Костадин Ангелов от ГЕРБ. Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАН, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които е фигурирало името на Меджидиев. От Прогресивна България се възпротивиха.
4: Отказваме да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Каза Петър Витанов от управляващото мнозинство. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи 3 одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части от Попово в късния следобед. В общината и в пожарната постъпиха над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
5: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия.
0: Николай Неделчев от Попово за ситуацията след поройния дъжд. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Големият български актьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било в тесен семеен кръг. От Съюза на артистите съобщиха, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Португалия се класира за следващата фаза на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Хърватия в Торонто тази нощ. На осми на финала португалците ще се изправят срещу Испания, която по-рано надделя над Австрия с 3-0.

0: финала португалците ще се изправят срещу Испания, която по-рано надделя над Австрия с 3-0. За времето днес Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Габрово до 22 в Сандански и Пловдив, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони и умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може

7 часа на 3 юли, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. С заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина, вход свободен днес от 10 до 17 часа. Останете с подробностите. Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол. Депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол.

0: контрол. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят 8 министри. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с състоянието на обществената сигурност в селата Гаро Решец и Медовница, разходването на средства от Фонда за безопасност на движението, както и снимките на българските лични документи на жени с мюсюлманско вероизповедание. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, които бяха разположени на летище Васил Левски и София за периода февруари-юни 2026 година. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос относно изпълнението на програмата Храни и основно материално подпомагане. В парламентарния контрол ще участва и министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за предоставянето на училищни автобуси, ефективността на ученическото самоуправление. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, които са свързани с кариерите за добив на инертни материали. Министърът на земеделието и храните Пламен Аброски ще отговаря по широк кръг теми, сред които управлението на горски територии в курортния комплекс Циговчарк, както и капацитета на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничен пункт Капитан Андреево. В парламентарния контрол ще участва и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус и реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път. За новините Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Европа, генерала от американските военно-въздушни сили Алексас Гринкевич, е бил приет вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. Обсъжданите теми са рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Алексас Гринкевич коментира пред агенция Reuters, че европейските съюзници до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски на Стария континент. Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира в интервю за CNN Turk, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите, съществувала от Втората световна война, вече не е същата, а приемането на стратегията НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса. Фидан определи като голяма новина факта, че американският президент Доналд Тръмп ще участва в срещата. Като общи възгледи с Съединените щати, турският министър посочи желанието и на двете страни за край на войната в Украина и стабилност в Ирак, както и съвместната работа до определен момент по плана за мир в Газа. Един от най-важните моменти е, че срещата на НАТО изобщо се случва с оглед на ситуацията, проблемите и напрежението в глобален план, каза Фидан, цитиран от Българската телеграфна агенция. Украина съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през последните часове. Днес е ден на траур в Киев, след като 27 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Две жени са загинали и един мъж е пострадал при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, при която е засегната част на къща, съобщи областният управител Олег Григоров. При ракетен удар в Кривой Рог са били ранени 7 души. Трима от тях са приети за лечение в болница. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникнал е пожар, който вече е потушен. Спасителната операция продължава. Украина ще отговори на голямата руска атака срещу Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Междувременно украинският министър на отбраната Михайло Федоров призова 40 държави да изпратят на Киев ракети Patriot от своите запаси още този месец, както и да направят вноски за механизмите за подкрепа на Украина Pearl и Jumpstart. Украинският външен министр Андрей Сибига ще се срещне днес с полския си колега Радослав Шикорски, предаде Интерфакс Украина, позовавайки се на полски медии. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. Полша реагира остро на решението на президента Зеленски да преименува силите за специални операции

0: на Украина на украинска бунтовническа армия, име, което се свързва с бунтовници националисти, избили много поляци през Втората световна война. За новините Георги Петровски.
1: Броят на жертвите на атентата в кафене в центъра на Дамаск нарасна на 9 души, а ранените са 19, съобщиха медицински източници от сирийската столица. Сред загиналите са шестима адвокати, а няколко от ранените са в критично състояние. Взривът е бил причинен от самоделна бомба. Кафенето е било традиционно място за срещи на адвокати. Губернаторът на Дамаск подчерта, че експлозията е станала близо до съдебната палата, където се разглеждат дела срещу лица, обвинени в убийства по време на управлението на сваления бивш президент Башар Асад. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбъристите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: придържам се към манифеста и обещанията, които той дава. Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Също в Великобритания 8 души са арестувани в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, другирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Съобщението от Британската национална агенция за борба с престъпността. Водят се още

0: Агенция, която работи срещу международната организирана престъпност и тежките престъпления, разкри международна мрежа, чието членове са били идентифицирани в десетки страни на всички континенти. Глобалната мрежа е съставена предимно от мъже, заподозрени в деяния, определени като сексуални посегателства, осъществявани с помощта на опиати. В Испания броят на безработните спадна до под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
1: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката, в периода между май и юни се разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сутрешният бюлетин продължава с вести от страната от вечерните часове. С заповед на министър Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове са назначени Ия Петкова Ангелова, новите назначения ще бъдат на постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на НДК Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015 и 2020 година. Предишният изпълнителен директор Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев се разформирова звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения, повечето от които бивши директори. По думите на министъра, това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни. В кратък срок ще бъдат набелязани и други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения газ е 440 кг. Разследването продължава, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина и днес ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Ще бъдат представени рядко излагани експонати. Голямото гърлие на ордена Свети Свети Равноапостоли Кирил и Методий, чийто единствен носител и негов велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневен жезъл на Борис III, едни от най-ценните царски символи. Те са изработени по поръчка за 25 годишнината от възкачването му на престола, но той никога не ги получава заради преждевременната си смърт. Президентът Иляна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната му военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея доцент доктор Соня Пенкова вчера при откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта». Продължаваме със спорт и новините със Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство.

0: първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в матча на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета. Отборът на Португалия се класира за осмина финалите на Световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2 на 1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на осмина финалите Испания, който победи леко Австрия с 3 на 0 след голове на Микел Ойарсабо в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В момента играят отборите на Швейцария и Алжир, а резултатът в началото на второто полувреме е 2 на 0 за швейцарците. Още за Световното първенство в студиото от 8.30 до 9 часа. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, САЩ, на стойност около 850 милиона евро. Той е заради отпадането на националния отбор на Иран от Мундиала. Жалбата е подадена от Лотфола К.В. Афрасиаби, ирано-американски гражданин, от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отмененият гол срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата и класирането на Иран за следващата фаза. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна ниска облачност има над югозападна и централна южна България. В отделни райони там превалява, в североизточните райони облачността е купеста и купесто дъждовна и там на отделни места има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Температурите в страната сега са от 17 градуса в Габрово до 23 в Пловдив, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Там вятърът ще е слаб под запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента.

0: заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро в третия ден от юли. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването От тук започва денят. Поставяме началото на този днешен петък с пожелание да е успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. За тези, които са от Шумен, да кажем, че само преди половин час заваля много силно. За сега дъждът се отива, но не е много силно дали няма да продължи и след това, защото все още е облачно, но повече за прогнозата за времето за целия Североизток ще чуете след минути в предаването.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Вие сте с предаването Тук започва денят. Какво още в него до 10 часа? Само след минути продължаваме с важна информация от Радио Района, както ви обещахме, и с прогнозата за времето конкретно за Североизточна България днес. Няма да пропуснем и детските новини малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа, които ще ви представи Доротея Генчева. А след това ще ви кажем за едни изтичащи крайни срокове за кандидатстване по две общински програми в Търговище. Кои са те? След минути трудовата ни борса днес е с свободните работни места, обявени в по-малките общини от Североизтока. А след това ще говорим за ново поколение интелигентни външни штори, които превръщат фасадите на сградите в главен енергиен източник. Разработиха български студенти. Ръководителят на проекта, един от двигателите му, е Денис Исметов от Шумен. Идеята е шторите да произвеждат зелена енергия и да намаляват разходите за климатизация в сградите. Проектът наистина е революционен за България и до момента е натрупал много отличия на национални и международни конкурси и състезания. Преди дни екипът спечели второ място в категорията Business Stars на националния конкурс Най-добър младежки стартъп България 2026. Ще чуете интервюто ни с вече инженер от съвсем скоро Денис Исметов.

от Шумен, участник в проекта. Средното училище Васил Левски в град Опака е сред одобрените учебни заведения в област Търговище по програмата Еразъм Плюс. Осигуреното финансиране е за близо 64 000 евро. Къде ще бъдат разпределени тези средства, ще чуете по-късно в предаването от интервюто на Росица Рабаджиева с учители, свързани с проекта в училището. А Лятна академия за позитивна превенция в Разград ще предостави на децата възможност да се справят с конфликти през лятната ваканция. Програмата е насочена към деца между 7 и 14 годишна възраст. Какво още за нея може да чуете, защото и записването е безплатно. По-късно в предаването подробностите от интервюто на Христина Димитрова с Станислава Петрова от Общинския съвет по наркотични вещества. Ще ви кажем и за културните събития днес в Североизтока. Достатъчно е да останете на вълните на радио Шумен до 10 часа.

0: Вие сте с предаването. От тук започва денят. Само преди минути валеше в Шумен, сега има слънце, но все още облачно. Доста шарено време от рано сутринта. Какво ще бъде времето в целия Североизток? Чуйте сега от варненския метеоролог Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. До обяд само на отделни места, след обед и над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, за Шумен максимална температура 29 градуса.

Помняме ви, че засилени проверки на водачи на тежкотоварни автомобили се провеждат в Шуменска област. Целта е ограничаване на предпоставките за възникване на тежки катастрофи, като служителите на реда следят дали се спазва времето за управление и почивка, техническото състояние на превозните средства и изправността на системите за безопасност. Проверява се дали водачите са правоспособни, имат ли необходими документи, всички шофьори се проверяват и за употреба на алкохол. Засиленият контрол цели да повиши дисциплината сред професионалните водачи и да гарантира безопасността на всички участници в движението по пътищата на област Шумен. В хода на проверките са сформирани и смесени екипи с служители на Изпълнителната агенция автомобилна администрация. Мина, аки...

0: 8:14 от ефира на Радио Шумен продължаваме с новините на детски език. Една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Котешки премеждия над покривите на града. За да бъде хубава една хорова песен, нужни са няколко неща. Всички певци да имат хубави гласове, да знаят песента и да я пеят вярно, а не фалшиво. И още, гласовете им да си подхождат, да се сливат хармонично, всички да пеят в синхрон. Хем отделните гласове да звучат красиво, хем мелодията да е обща. Хорът на уличните котки в едноименната книга на Оля Стоянова е точно такъв. Всеки от четирикраките певци си има свой характер и търси решение на проблемите си по свой начин. Но когато се наложи да се обединят, действат като един. При това пеенето е само едно от безбройните им занимания. Всяка уважаваща себе си котка трябва да ходи на лов, да поддържа дипломатически отношения с хората, да се мие преди и след хранене, да се катери по дървета, да дреме под храсти, да води философски разговори горе по покривите, да се впуска в рицарски турнири, да избягва близки срещи с кучета и автомобили, да пази територия, да се влюбва и да съзерцава луната. В хорът на уличните котки има 6 котета и те всички са главни герои. Това са рижия, черния и тигровия, които са влюбени в сивата, бялата и шарената.

0: Де, нямахме търпение и затова издадохме тайната кой кого обича. Но не сме виновни ние, той Рижия първи го каза, защото някои обичат ухажване с увъртане и дълбока мистерия, а други действат направо, за да пестят време и всичко да е ясно, че ако стане недоразумение, може и да те напердашат. Котараците не са побойници, но и това е част от ритуала. Пък Рижия не е по формалностите. Всъщност, не обича особено много и хигиената и никак не се срамува да рови из кофите за буклук и да си намира вътре вкусотии. Другите често му се присмиват, но под мърлявата му външност тупти доблестно сърце. Когато се случва нещо ужасно и опасно, всички котараци се обединяват, за да спасят своята приятелка. И това е най-важното – да сте заедно не само в добрите, но и в тежките времена. Нали точно това означава поговорката «приятел в нужда се познава»? Ние хората често наблюдаваме котките и слушаме любовните им песни, но не винаги успяваме да ги разберем. Хубаво е, че има и писатели, които владеят котешки език и понякога решават да ни разкажат за забавния и героичен котешки живот. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене е Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Тук започва денят с радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио.

0: 94.7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Вие сте с Радио Шумен. 5 минути остават до новините в 8 часа, които ще ви представи Доротея Генчева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Осем часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Бурен вятър, придружен с пороен дъжд и градушка, наводниха ниските части на град Попово в късния следобед в четвъртък. На места водата е достигнала до коленете на блокираните пешеходци. В апартаментите влизала вода дори през нова дограма, разказаха жители пред Радио Шумен. 53 литра на квадратен метър са паднали само за един час, след 16 часа и 30 минути. Това е причината за много наводнени имоти, мазета, заведения и магазини, които са се намирали в ниските части на града, каза пред Радио Шумен Николай Неделчев, дежурен в Общинския съвет за сигурност. Той посочи, че над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната. Още с нощи екипи са разчиствали града от паднали клони. Днес предстои да се извърши допълнителен оглед от екипи на общината. На места има отнесена и асфалтова настилка. Медицинска грижа ще получават потребителите на кризисния център в Силистра. Това съобщават от женското сдружение Екатерина Михайлова, което от години е външен доставчик на социалната услуга. Оттам казват, че в центъра вече е създаден и оборудван медицински кабинет. Той се намира в същата сграда, където е кризисният център и ще бъде обслужван от медицинско лице, което ще поддържа връзка с лекари, ще приема лекарства за потребителите, ще наблюдава терапията и ще осигурява комуникацията с институциите в медицинския сектор. Екипът на сдружението поддържа в центъра комплекс от социални услуги за деца и хора, пострадали от насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация. Те се предоставят за срок до 3 месеца с възможност за удължаване до 6. Кризисният център осигурява индивидуална подкрепа, правно консултиране, както и социално-психологическа помощ. Ден на отворените врати по повод професионалния празник на Министерството на вътрешните работи 5 юли организира областната дирекция на полицията в Шумен. По повод професионалния празник от 9 часа днес на площад Освобождение пред сградата на районното управление в Шумен ще имате възможност

0: полицията в Шумен. По повод професионалния празник от 9 часа днес на площад Освобождение пред сградата на районното управление в Шумен ще имате възможност да се срещнете с служителите на реда. За посетителите са подготвени демонстрации на полицейска техника и умения, а най-малките ще се запознаят отблизо с четириногите полицаи и техните водачи, както и ще научат повече за полицейската професия. В рамките на деня на отворените врати ще бъде организирана и обиколка на сградата на районното управление. Посетителите ще могат да разгледат помещенията за задържане, стаята за разпознаване, както и дежурната част, където се приемат спешните сигнали. Зонален преглед по гимнастика ще се проведе днес в Шумен. Очаква се в проявата да се включат 420 ветерани спортисти от клубове в Шумен, Горна Оряховица, Враца, Свищов, Русе, Балчик, Плевен, Варна, Полски Тръмбеж и Разград. Програмата ще започне в 9 часа с техническа конференция. От 9 часа и 30 минути спортните клубове ще се строят пред зала Арена Шумен, а официалното откриване е от 10 часа с представяне на гостите, приветствия и обявяване на реда за изпълнение на композициите. Всеки клуб ще разполага с до 5 минути за своето представяне. Церемонията по награждаването и официалното закриване на зоналния преглед по гимнастика ще започне в 13 часа и 30 минути. Организатори на събитието са Федерацията Спорт, Здраве и Активно дълголетие София с подкрепата на Община Шумен и Спортен клуб Здраве. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. До обяд само на отделни места, след обед и над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, за Шумен максимална температура 29 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен, 8 часа и почти 8 минути. И разбира се, предаването от тук започва денят. То продължава до 10 часа. Звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Бояна Петрова. Доротея Генчева ви представя новините на кръгъл час. Аз съм Жулиета Герова. Целият дамски екип ви желая един успешен петък. Разбира се, както усетихте от рано сутринта, на места доста свеж с дъжд, на други е възможно днес през деня да превали, но важното е да сме заедно, защото имаме още много какво да ви кажем. Подготвили сме ви интересни събеседници с много интересни интервюта. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен.

Уважаеми слушатели, напомням ви за едни крайни срокове, които изтичат за общински програми в Търговище. Това са фонда за подкрепа на местни инициативи и програма Култура Плюс. По двете програми се разпределят общо близо 64 000 евро. Това разбираме от общинския пресцентър. Затова срока изтича тази седмица и затова може да побързате. По този фонд се отпуска до 1600 евро за проекти, свързани с подобряване на градската среда. Те трябва да са предложени и изпълнени от гражданите. След допустимите дейности са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване на обновяване зелени и цветни площи и други. Правилата позволяват и предложения, които не са свързани единствено с ремонтни дейности, а предлагат различни подходи за подобряване на градската среда. Като общия размер на фонда е 12 781 евро, осигурени от Община Търговище и Сдружение Платформа Агора. Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи. Проектните идеи ще бъдат оценявани на два етапа от Общинска комисия и Обществен съвет. С одобрените кандидати ще се сключват договори за финансиране. Срокът за изпълнение на инициативите е 2 месеца след подписване на договорите. Документи могат да се подават в Центъра за административно обслужване в община Търговище.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече.

0: Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година, три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Сте с Радио Шум, а сега традиционно в петък по това време, секунди преди 8:30, продължаваме с трудовата борса. Днес тя, знаете, дава възможност да разберете какви са свободните работни места, обявени и в бюрото по труда в Русе, както и в някои от по-малките общини от Североизтока. Сега продължаваме

с едно специално съобщение за тези, които търсят работа в Бюрото по труда в Русе по една програма Старт на кариерата. Обект на програмата са младежи до 29 години без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование, вече дипломирани и са регистрирани в дирекцията Бюро по труда. Работодатели са публични администрации, централните ведомства, включително второстепенни и разпоредители с бюджетни кредити и техни териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно член 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации. След подбор, въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите Бюро по труда безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение в срок от 12 месеца, като програмата доказваме, че се реализира на територията на цялата страна. А сега продължаваме накратко със свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда в Тутракан. Към днешна дата свободните работни позиции са следните. Търсят да назначат един строител на жилища с основно образование, една медицинска сестра, като изискването е работа с компютър. Оператор на производствена линия, тук изискването е за средно образование, един организатор, продажби и реклама с средно образование, шофьорска книжка, категория Б. Един мияч на съдове, двама готвачи, един технически организатор със средно образование, но трябва да има и възможност за работа с компютър. Има свободно работно място в Бюрото по труда в Тутракан за един барман, за един сервитьор, за трима социални асистенти със средно образование, за един лекар, специалност медицина, за един менеджер, екип със средно образование, специалност финанси, банково и застрахователно дело, работа с компютър, шофьорска книжка, категория Б. Както и за един електромонтьор за изграждане, ремонт на електропроводни линии и мрежи със средно образование, специално с електротехника и шофьорска книжка категория Б, като от Бюрото по труда в Тутракан дават разяснения, че за всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. В понеделник по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Шумен.

И тъй като, уважаеми слушатели, имаме запитвания, част от вас, кога ще отвори плувния комплекс в Шумен. Малко ще припомня на тези, които всъщност не знаят, че плувния комплекс в Шумен затвори за няколко дни, като проливния дъжд в сряда е счупил стъклото на аварийния изход, водата е нахлула в малки и големия басейн, като сигналът за инцидента е подаден още в късния следобед в сряда и за това е извършено спешно отводняване, като още самата нощ са почистени големия басейн, а малкия се източил, защото дъждовната вода е повлякла парчета от счупеното стъкло. От външната страна на аварийния изход се е била събрала доста голямо количество вода, едно от стъклото на вратите не е издържало на натоварването и се е спукало и така водата е навлязла в басейна. Това каза за Радио Шумен управителят

на Общинското предприятие Общински жилища и имоти Николай Колев, като след разговор с строителната фирма те са допуснали, че има дефект при монтажа на стъклопакета, но пък е важно да се знае, че в басейна има автоматична система, която проверява хигиенните показатели на водата в басейна и в двата басейна. Веднъж седмично също се проверява дали водата отговаря на здравните норми. Затова басейните ще бъдат достъпни през следващата седмица, допълни Колев, без да уточни обаче кой ден ще бъде това.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели, с още една много интересна тема, свързана с млади хора. И то млади хора, които пък са от Шумен. Ново поколение интелигентни външни штори, които превръщат фасадите на сградите в сглавен активен енергиен участник, разработиха български студенти. Като един от ръководителите на проекта е Денис Исметов от Шумен, идеята е шторите да произвеждат зелена енергия и да намаляват разходите за климатизация в сградите. Проектът е наистина революционен за България и до момента е натрупал много отличия на национални и международни конкурси и състезания, като преди дни екипът спечели второ място в категорията Business Stars на националния конкурс Най-добър младежки стартъп в България 2026. Затова сега за самата интересна идея ви предлагаме интервю с инженерът само от няколко дни вече, той от Шумен, Денис Исметов, който е част от екипа. Той ще ви представи и самата идея. Инженер Исметов, първо да честитя новата титла.
1: Благодарим.
0: Съвсем скоро ти предстои да завършиш и магистратура.
1: Да, скоро съвсем другата седмица ще бъде и защитата за магистърската степен, където съм в сферата на технологичното предприемачество.
0: Желаем ти успех от ефира на Радио Шумен. Няма как да не отбележим твоя пореден успех заедно с колеги. Да кажеш малко повече за тези екоштори, които измислихте и вече мога да кажа, че са наистина един революционен проект.
1: Проектът всъщност стартира миналата година съвсем като студентска идея, така да нарече, от един конкурс в университета се зароди това нещо. Всъщност идеята се видя, че има доста голямо поле за изява. Така започнахме да проучваме, да разработваме всъщност такива штори. И разбира се, както всяко нещо, с времето тази идея видяхме, че много ни допада и много ни харесва. Това, което ние всъщност разработваме, е ново поколение интелигентни външни штори, които до сега имат такива решения, но ние се пазихме от слънцето. Това, върху което ние се фокусираме, освен че се пазим от слънцето, то работи и в наш плюс, като произвежда енергия. И идеята, около което се въртим, е всъщност да превърнем пасивната част на сградата в главен актив и всъщност тя да произвежда енергия.
0: Наистина много интересно като идея. Може ли това да стане реалност?
1: То може би на практика мога да кажа, че и вече е реално, тъй като разполагаме с демонстрационен модел. Сега в момента работим и по първите си инсталации, които буквално до няколко седмици ще бъдат инсталирани на реален обект, от който ще започнем да събираме данни. Това, което от наша страна интересно и с което се занимаваме, е цялостното разработване и създаване на този продукт. И вече сме, така да кажем, на финалната права, на първата крачка, именно да пуснем продукта и се надяваме, че до година началото вече ще имаме и базовия продукт, който ще бъде на пазара в България.
0: Не случайно обаче печелите и международни отличия, не само национални. Това със сигурност ви дава още по-добра оценка.
1: Определено. Миналата година имахме една възможност, в която да се включим чисто от страна на Технически университет София, тъй като той е част от Европейския алианс на технологичните университети и там имахме възможността да представим университета и България с тази разработка сред 9 европейски университета, където там имахме възможността всъщност да представим идея

0: на европейско ниво, където между другото спечехме второ място, което още повече ни лансира и помогна всъщност да работим по това нещо и да вървим по-напред, съответно да развием повече партньори, стратегическо да се позиционираме по-добре и да се развием като компания.
1: Това е много хубаво и като новина, и като нещо, което наистина млади хора не само измислят, но могат да реализират. И ще те върна няколко години назад, когато обаче беше измислил умната пешеходна пътека. За нея тогава не се осигури финансиране. Мислиш ли обаче като инженер и от тук нататък, като работиш по тази тема, да се възобнови и наистина да бъде направена такава?
0: Разбира се, този проект седи, аз не съм го забравил, защото това е, може би, проекта, с който тръгнах, така да кажа. Винаги го давам много често този проект за пример. Връщам се към него, защото всичко започна от там. Това е първото нещо и винаги темата за зелена енергия и енергетика са ми били интересни и във фокус като цяло. За пътеката тя седи на рафта, но не е забравена. Въпросът е, че там е свързан с много висок финансов ресурс и много по-голям инженеринг, който е необходим, за да се създаде. Не е забравено. Въпросът е, че работим по този път. И живот и здраве за напред може и да се върнем към ответно, за да се реализира, тъй като аз направих различни сондажи и проучвания. Просто, за съжаление, технологията все още не е пораснала толкова, за да говорим за икономическа ефективност. Нали, нещо, което, като бях ученик, не бях запознат, нали, звучи много добре, но има едно нещо, което и ние в момента се сблъскваме. Колко е икономически ефективно това, което правим? Защото едно нещо може да бъде много хубаво, много зелено, но ако няма икономическия показател, който да показва това нещо, че наистина е рентабилно, то ще е много хубаво, много иновативно, но само до там ще седи.
1: Съвсем накратко, какво точно да припомним нашите слушатели беше?
0: Идеята там, върху която се фокусираме, е всъщност разработване на плочки, по които когато човек минава, съответно да произвежда електричество. Идеята е, че превръща кинематичната енергия в електрическа. Нали, това е принципът на работа и всъщност дори колкото сме по-тежки, толкова повече енергия генерираме.
1: На колко години беше, когато измисли това?
0: Ох, ами може би на 16-17 години. Аз много се радвам тогава, че имах добри ръководители и преподаватели, които ми помогнаха в този проект като цяло, защото, пак казвам, това е проекта, с който тръгна всичко до ден днешен, което се развива. Наистина е проект, който лично при мен е в моето CV. Аз много си го тача и си го харесвам, защото това даде началото.
1: Успех ти пожелавам, Денис. Много се радвам, благодаря, че продължаваш напред и с все по-нови идеи, които, както вече разбрахме, имат шанс да станат съвсем истински. Убедена съм, че ще има още нещо новаторско от твоя страна съвсем скоро.
0: Определено това, върху което сега се занимавам и работя, има доста неща, които са свързани именно с иновативни разработки, но някои от тях се изискват време, за да бъдат представени. В науката е така, изисква се време и търпение, и знания, разбира се. Така че живот и здраве, напред можем да говорим и за други неща, но всичко с времето си идва.
1: Денис Исметов допълни, че в рамките на националния конкурс най-добър младежки стартъп в България 2026 на самата официална церемония има възможност да представи мисията на соларните штори пред министъра на иновациите и дигиталната трансформация, ръководителя на представителството на Европейската комисия в България и заместник министъра на образованието и науката. Като паралелно с това се включила и в панела «Какво се случи след победата», където е споделил малко от своя опит и трудностите, през които е преминал. И каза така: продължаваме напред, защото вярвам, че всички заедно трябва да работим за развитието на иновациите и предприемачеството в България. И благодаря на всички, които са подкрепили екипа и този път. Останете с Радио Шумен и предаването. Тук започва денят. Точно 10 минути остава до новините в 9 часа.

Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: 9 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Бурен вятър, придружен с пороен дъжд и градушка, наводниха ниските части на град Попово в късния следобед в четвъртък. На места водата е достигнала до коленете на пешеходците. В апартаментите е влизала вода дори през нова дограма, разказаха жители пред Радио Шумен. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини в ниските зони на града са постъпили в общината и в пожарната, каза дежурния в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
1: Като количество е 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. От пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища.

0: доста счупени клони в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села, като говорих с кметовете, на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
1: Екипи на общината и пожарната разчистваха града още с нощи. Днес дейностите продължават. На места в Попово има отнесена и асфалтова настилка. Наближават сроковете за кандидатстване по фонд Местни инициативи и програма Култура Плюс в Търговище. По двете общински програми се разпределят общо близо 64 000 евро. Срока за кандидатстване по фонда Местни инициативи е 3 юли. По него се отпускат до 1600 евро за проекти за подобряване на градската среда, предложени и изпълнени от граждани. Допустими са дейности като благоустройство на прилежащи площи между блокови пространства, създаване или обновяване на зелени площи. Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост и неформални граждански групи. Проектите ще се оценяват на два етапа от Общинска комисия и Обществен съвет, а одобрените кандидати ще сключат договори за финансиране. Срока за изпълнение е 2 месеца след подписването. Документи се подават в Център за административно обслужване на община Търговище или по електронна поща. Срока за кандидатстване по програма Култура Плюс е 6 юли. Лятна академия за позитивна превенция предоставя на децата в Разград възможност да развиват емоционални умения и да се справят с конфликти през лятната ваканция. Инициативата е иновативна и се организира от Общинския съвет по наркотични вещества. Тя е насочена към деца от 7 до 14 годишна възраст и е безплатна, каза за Радио Шумен Станислава Петрова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества.
2: Да научим децата на положителни умения за живот и как да се справят в трудни ситуации, как да разпознават своите чувства и емоции, да се справят с стреса, с гнева, да се научат да комуникират с другите деца по начин, който да не ги наранява. Последният ден в голямата група ще си говорим за самооценка. Това е нещо много важно, нали, което човек трябва да има това умение.
1: За постигане на тези умения специализираната програма включва екипна работа, игри и посещения в интересни обекти на Разград. Групата за деца от 10 до 14 години започва работа от 6 юли, понеделник. Записването е в средношколското общежитие в Разград. Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, публикуван на сайта на Народното събрание. Заседанието ще започне с блицконтрол, по време на който народните представители ще задават актуални въпроси към членове на Министерския съвет, след което ще се проведе редовния парламентарен контрол. На въпроси и питания на депутатите ще отговарят 8 министри: на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на образование Георги Вълчев, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на енергетиката Ива Петрова, министърът на земеделието Пламен Абровски, на околната среда и водите Русица Карамфилова и министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
3: Несъбушността ще е променлива сутринта, на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. До обяд само на отделни места, а след обед и над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, за Шумен максимална температура 29 градуса.
1: Чухте новините в 9 часа.
4: Радио Шумен.

0: Средно училище Васил Левски в град Опака е сред одобрените учебни заведения в област Търговище по програмата Еразъм Плюс. Осигуреното финансиране е за близо 64 000 евро. Средствата ще помогнат за повишаване качеството на образователния процес и за подобряване на училищната среда. Повече сега от Русица Рабаджиева и нейната събеседничка Люфер Беадирова, която е координатор по проекта и учител по английски език в училище Васил Левски в Опака.
1: Планираната работа ще се провежда съвместно с партньори на училището. От турския град Анталия разказва Нилюфер Беадирова.
2: Дейностите са насочени към ученическото наставничество, т.е. подобряване на взаимодействието между учителите, учениците и родителите.
1: Каква подкрепа ще получат учениците и с какво този проект ще подобри тяхното обучение?
2: Като цяло искаме да развием техните умения за управление на стреса, времето и по този начин те по-правилно да си преразпределят времето за обучение, да подобрим комуникацията между училище и семейство. Тоест, по-че

0: и между самите учители и ученици.
1: Как ще привлечете семействата към работата в училище?
0: Те се ги подкрепят, ще ги викаме на срещи, на педагогическия съвет също, на всеки 6 месеца ще имаме отчет и от учителите, които участват в проекта, и от учениците.
1: Учениците трябва да се научат да си поставят цели и да набелязват стъпките, които да ги доближат до тях. Това ще им помогне по-добре да управляват времето си за учене и ще намали стреса в училище, коментира Беадирова.
0: Трябва да разширят личната си съзнатост. Сами трябва да осъзнаят своите възможности, да идентифицират, да изградят по-ясна визия за бъдещото си развитие. Те да не си поставят цели, ако не видят какво би могло да се случи в бъдеще, няма как да се постигнат тези цели.
1: Именно тук идва ролята на обучителите от партньорското училище Адалия в турския град Анталия, където ще гостуват педагози и ученици от училище Васил Левски в УПК.
0: Одобрени сме по две мобилности. Първата мобилност е за деца 21 за период от 12 дни. Те ще бъдат обучавани от техните представители. Ще посещават училища, ще се научат да управляват стреса, да поставят цели. Посочени са програмите като Duolingo, където могат да разширят знанията си по английски език. Ще имат също и 4 ръководители по първата мобилност. Втората мобилност се състои единствено от учители от нашето училище, където обучението ще бъде в продължение на 10 дни. Същото обучаваща институция ще обменят опит, какво са постигнали, какво виждат като разлика в децата. В какъв начин са се променили, какво е въздействало към по-доброто им изявяване като ученици. Ще отчетем резултата и в оценките им, защото би трябвало да има и повишаване на оценките им.
1: Как ще изберете учениците, които ще участват в тази мобилност?
0: Зависи от цялостното им държание в училище, дали са участвали по проекти извънкласни дейности, като с предимство са учениците от уязвимите групи с ниски доходи, семейства с ниски доходи, с самотни родители и деца, които са сираци. На възраст между 14 и 18 години. Задължително трябва да минат тест, за да видим все пак тяхното езиково състояние, знанията по дадения език.
1: Тоест
0: английски. Все пак трябва да комуникират изцяло на английски в тази държава и така.
1: Работата по проекта Еразъм Плюс ще се осъществи през новата учебна година. И след като всичко планирано приключи, децата ще бъдат по-уверени и освен, че ще подобрят езиковите си умения по английски език, ще могат по-добре да общуват със своите съученици и да им помагат в усвояването на знанията в училище. За предаването от тук започва денят Росица Рабаджиева.
2: Сега, уважаеми слушатели, продължаваме с нещо съвсем актуално. Минути след 9 часа днес се задейства Amber Alert във Варна и съседните области заради издирваната 11-годишна Наталия. Може би сте чули и във вашите телефони. Потребителите на мобилни оператори във Варненска област и съседните области, както и в Шумен, получихме точно минути преди 9 часа съобщение от BG Alert за издирването на 11-годишната Наталия Сеном бе отвлечен от бившия партньор на майка си. Издирването продължава включително и с дронове с инфрачервени камери. Това ни информира Радио Варна. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. 11-годишната Наталия Сенова се издирва основно във Варна, но се предупреждават и съседните области. Бургас и Шумен. Това съобщават от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

следващите минути в ефира на Радио Шума ще ви разкажем за една интересна алтернатива за свободното време на децата през ваканцията. Лятна академия за позитивна превенция. Тя представлява и доставя на децата в Разград възможност да развиват емоционални умения и да се справят с конфликти през лятната ваканция, като инициативата се организира от Общинския съвет по наркотични вещества и превентивно-информационния център към него. Специализираната програма е насочена към деца от 7 до 14 годишна възраст и е напълно безплатна. Заниманията

0: да провеждат в средношколското общежитие и тази седмица бяха с по-малките. От 6 юли предстои групата с по-големите до 14 години. Какво включва програмата и с какви теми и дейности ангажира децата, ще ни разкаже председателят на Общинския съвет по наркотични вещества Станислава Петрова. С нея разговаря Христина Димитрова.
1: Лятна академия за позитивна превенция. Госпожо Петрова, това нова идея ли е?
2: Това е нова идея, за пръв път се реализира. Имахме намерение отдавна да го направим, но тази година вече се решихме и го направихме. Децата са разделени в две възрастови групи. Първата възрастова група е от 7 до 10 години, втората от 11 до 14. Позитивна превенция, това е нещо положително, нещо добро, да научим децата на такива положителни умения за живот и как да се справят в трудни ситуации, как да разпознават своите чувства и емоции, как по-безобидно да изразяват, разбира се, пак своите чувства и емоции, да ги разпознават и да се справят с стреса, с гнева, да се научат да комуникират с другите деца по начин, който да не ги наранява. Говорим си за лошата дума, за приятелството. В един от дните ще играхме игрите на нашите родители, по-скоро даже на техните баби и дядовци. Като дама играхме на ластик, скачахме народна топка, рисувахме с цибишири, доста добре се получи. Добри са отзивите и от децата, и от родителите. Обратната връзка за нас наистина е много важна.
1: Вие в момента сте с по-малката група,
2: по-малката, тази, да,
1: с деца от 7 до 10 годишна възраст. Имаше ли интерес към тази ваша инициатива? Колко деца събра групата?
2: В първата групичка бяха записани 21 деца. За съжаление,

0: интерес към тази ваша инициатива. Колко деца събра групата?
1: В първата групичка бяха записани 21 деца. За съжаление върнахме и някои дечица, понеже помещението ни не може повече деца да поеме. Нали? Не е и ползотворно, когато са много деца. Искаме да обърнем внимание на всички. А за момента за втората група има 16-17 деца до момента записани, така че бих казала, че и двете групи са пълни в пълен капацитет. И интересът е голям.
0: Оказва се, че за родителите подобни инициативи са една изключителна възможност. Те не са само ползотворно време за децата, но и нещо, което училището не предлага на българчетата. Права ли съм?
1: Ами, по-скоро, да, голям е интереса. Не бих казала, че училището не го предлага, но може би не могат да бъдат обхванати всички деца, защото тия занятия, които ние правим тук, са част, някои от тях са заимствани от националните програми, по които работим, особено в малката група Кодово име живот, националната програма за превенция, употребата на психоактивни вещества в възрастова група 5-7 клас. Някои занятия, които за нас са много работещи, които се получават добре с децата, ги прилагаме и тук. И понеже при разговори така с родители, като съм споделяла за тези занятия, понеже ни оплащаме по 1-2 класа в училище и няма възможност всички деца, затова решихме да го направим и под формата на лятна академия и да бъдат наистина повече деца да достигнат до това нещо. Пък до година живот и здраве, може би ще направим и повече групи, когато вече имаме оценка, нали, на дейността и дали е ползотворно отзивите на родителите, но за сега, според мен, добре се получават нещата.
0: А какво включва програмата за по-големите ученици? Те вече са в една такава по-деликатна възраст.
1: Да, да. Там пак ще си говорим, на разбира се, ни с малките слизаме на тяхното ниво, обясняваме ги по много по-прост начин нещата. Пак ще говорим за емоции, за чувства, за общуване, вербално, невербално общуване, за работа в групи, за екипна работа, нали, колко е важно, когато сме екип, как нещата се получават много по-добре, отколкото всеки индивидуално да се мъчи нещо да прави. Пак ще имаме и но за по-големи. Един от дните, както с малките, така и с големите, ще посетим зоолката в Разград, но ще влезем от вътрешната страна, където там служителите ще ни запознаят по-подробно с как се отглеждат животните, как се хранят и разбира се, където могат децата ще влязат и в тяхната роля. И последния ден в голямата група ще си говорим за самооценка. Това е нещо много важно, нали, което човек трябва да умее, да го има това умение. И тази тема е от националната програма за занятията, където са за 5-ти клас.
0: Поставяте едно хубаво начало. Личи си, че има интерес към тази ваша лятна академия. И макар местата да са почти запълнени във втората група, какво бихте казали на родителите, които търсят алтернативи за свободното време на децата си, и то полезни такива?
1: Ами, да не се колебаят и да включват децата си в такива групи. Като цяло, вече доста институции имат такива летни програми, но това, което ние реализираме, наистина е нещо ново.

0: Говорихме с родителите именно и това, да не стоят по телефоните и търсят им къде да има такива ползотворни занимания за тях.
1: Както чухте, за групата с по-големите ученици от 10 до 14 години са останали малко места, от които може да се възползвате за децата си. Напомням ви, че тези занимания са безплатни. Записването се извършва на място в средношколското общежитие в Разград. Лятната академия за позитивна превенция, организирана Общинския съвет по наркотични вещества, с иновативна лятна програма, която за сега протича с успех.

0: част от събитията в културния и спортния живот в Североизтока. Днес от 20:30 летният театър в Русе ще се превърне в сцена на легендарния филм «Дами канят», като този култов шедьовър получава своя грандиозен театрален живот благодарение на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. Преди дни представлението имаше голям успех в летния театър в Шумен. То бе част от театралния фестивал «Тодор Колев». А пък двата шуменски спортни клуба 60+ ще бъдат домакини днес на зонален преглед по гимнастика за Северна България на Федерация Спорт, Здраве и Активно дълголетие. Със съдействието на община Шумен се организира това събитие. Официалното откриване от 10 часа пред зала Арена Шумен. Празничен концерт ще бъде днешния ден за потребителите на Центъра за настаняване от семейен тип за хора с умствена изостаналост в новопазарското село Помокчи. След обяд там започва традиционния приказен карнавал. Гости на празника ще бъдат и студентите от специалността социална педагогика към Шуменския университет, каза за Радио Шумен трудотерапевтът в Центъра Гюньор Реджеп и още.
1: От 2021 година, както функционира Центъра за хора с увреждания, всяка година правим приказен карнавал. Карнавал за хора с увреждания. Поканили сме много гости, повече от социалните услуги. Този път очакваме от Попово Център за деца без увреждания. Те са ни специални гости. От Шуменския университет студенти винаги са ни от помощ. Винаги идват доброволно и ни помагат. Нашите мероприятия дрес-кода е. Всеки гостуваш, гост е облечен с любимия си приказен герой. Както и ни персоналите, потребителите. Ще имаме аниматор, който ще ги забавлява. Забавление, музика, танци. А също така ще се рисува и върху платно. Създават си много нови приятелства. Повече се социализират. Разнообразяваме им ежедневието. Приказния карнавал всяка година го очакват. Вече го знаете в началото на юли месец и си го очакват. И още след като приключим карнавала, те вече почват да мислят за година с какви други любими герои ще са. Също така ще има и много награди. Кой е с най-оригинален костюм? Абсолютно за всеки участник, за всеки гост ще има подаръци. Подаръците са свещички, които нашия център

0: например, ние по трутерапия ги изработваме.
1: Подаръци са осигурени от дарители, допълни още Геньор Реджеп, приказния карнавал в Центъра за хора с умствена изостаналост в село Памукчи. Започва в 13 часа днес.

0: мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
3: Предаването тук започва, денят завършва, но само за днес и през почивните дни бъдете

и после няколко клапани изгорех, защото гумичките на клапаните беха на узле и харче много масло, повече масло харче от бензин. В това време се запуши жигльора за малките обороти на карбуратора и почна да запецва, да замецва и скои както иска, и понеже и предницата беше много зле, торсионната штанга, паразитния хебъл беше счупен, едното коловор беше по Раковска, другото по Дондук. В това време се откъсна десния тампон на двигателя, защото точно там капеше масло от капака за клапаните, капеше масло. Той се откъсна и перката за ура в радиатора и се чупи лагерчето на водната помпа. И наймахме антифриз във втория кръг на охлаждане, защото беше запекло термостата. Изгорехме гарнитурата на главата, прегрехме, изгорехме. Отдал слуха, почнаха да взимат бутала, сегменти, биелни лагери, мотовилки, пистонни болтове. И си забравих песента, защото е истина.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Значителни количества валежи са отчетени през последното денонощие в различни части на Шуменска област. Близо 40 литра на квадратен метър са измерени в района на Венец. По данни на хидрометеорологичната обстановка, в Нови Пазар са паднали 31 литра на квадратен метър. Във Върбица са отчетени 11 литра на квадратен метър. По-слаби валежи са регистрирани в Тодор Икономово и Фриш. В района на Шумен е отчетено количество на валежа близо 6 литра на квадратен метър. В търговишкото село Дралфа са отчетени около 45 литра на квадратен метър, а в Търговище близо 15, показват данните на метеостанцията. 53 литра на квадратен метър е отчетено количество валежи само за час в Попово. От поройния дъжд в четвъртък следобед са наводнени ниските части на града. На места водата е достигнала до коленете на блокираните пешеходци. Подадени са десетки сигнали за наводнени имоти, мазета, заведения и магазини. Постъпвали са и обаждания за паднали клони, чието разчистване е започнало още с нощи. Дейностите по отстраняване на щетите от пороя продължават и днес. Предстои да бъде направен и допълнителен оглед от екипи на общината. На места в Попово има отнесена и асфалтова настилка. Медицинска грижа ще получават потребителите на кризисния център в Силистра. Това съобщават от женското сдружение Екатерина Каравелова, което от години е външен доставчик на социалната услуга. Оттам казват, че в центъра вече е създаден и оборудван медицински кабинет. Той се намира в същата сграда, където е кризисния център и ще

0: бъде обслужван от медицинско лице, което ще поддържа връзка с лекари, ще приема лекарства за потребителите, ще наблюдава терапията и ще осигурява комуникацията с институциите в медицинския сектор. Екипа на сдружението поддържа в центъра комплекс от социални услуги за деца и хора, пострадали от насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация. Те се предоставят за срок от 3 месеца с възможност за удължаване до 6. Кризисният център осигурява индивидуална подкрепа, правно консултиране, както и социално-психологическа помощ. Актьорът Валентин Ченков е починал вчера, съобщават от Шуменския драматичен театър. Артистът, известен на хората като Чено, беше човек с голямо сърце, колега с чувство за хумор и актьор с забележимо присъствие на сцената. През годините той играе в десетки спектакли, многобройни роли и печели множество заслужени награди. В последните театрални сезони беше част от представления като Тримата мускетари, Сгръбчилава, Шушана, Осъдени души и много други. Поклон пред паметта му. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. До обяд само на отделни места, а след обед и над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, за Шумен максимална температура 29 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 11 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Жена и четири деца са евакуирани от наводнен търговски обект в Попово след обилните валежи и летни бури в четвъртък,

0: съобщават от областната дирекция на МВР в Търговище. Децата своевременно са били извадени и в последствие са предадени на родителите им. Огнеборците са реагирали и на множество сигнали за нанесени щети от пороя. Отводнили са сутерен на заведение в града, коридор на първи етаж в жилищен блок и избени помещения на 5 адреса в Попово. Премахнати са паднали дървета и големи клони на булевард България и улиците Михаил Маджаров и генерал Баранов. Екипите на пожарната са отстранили паднали клони в село Буйново и по пътя за село Момино, където движението временно е било затруднено. Дейностите по отстраняване на щетите от бурята продължават и днес. Предстои да бъде направен и допълнителен оглед от екипи на общината. На места в Попово има отнесена и асфалтова настилка. Резултатите от второто класиране за прием на първокласници ще бъдат обявени днес до 17 часа, съобщават от община Шумен. Класирането ще бъде публикувано в електронната система. Записването на децата ще се извършва на 6 и 7 юли. Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 9, а системата ще бъде отворена за нови заявления от 10 до 13 юли. Резултатите от третото класиране ще излязат на 14. Дни след приключване на електронния прием ще бъдат публикувани списъците на записаните ученици, както и останалите свободни места. Попълването им ще продължи до 14 септември. Започна зоналния преглед по гимнастика, който се провежда днес в Шумен. В проявата се включват 420 ветерани спортисти от клубове в Шумен, Горна Оряховица, Враца, Свищов, Русе, Бълчик, Плевен, Варна, Полски Тръмбеж и Разград. Програмата стартира в 9 часа тази сутрин с техническа конференция и представяне на спортните клубове. Всеки клуб ще разполага с до 5 минути за своята композиция. Церемонията по награждаването и официалното закриване на зоналния преглед по гимнастика ще започне в 13 часа и 30 минути. Организатор на събитието е Федерацията Спорт, Здраве и Активно дълголетие София с подкрепата на Община Шумен и Спортен клуб Здраве. Приказен карнавал организират днес след обяд в Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в новопазарското село Памукчии. В Центъра са настанени 15 души на възраст от 32 до 68 години. Това каза за Радио Шумен трудотерапевта в Центъра Гюннур Реджеп и допълни за празника.
1: Създават си много нови приятелства. Повече се социализират. Приказния карнавал всяка година го очакват. Дрес-кода е, всеки е облечен с любимия си приказен герой. Както и ние персоналите, потребителите. Ще имаме аниматор, забавление, музика, танци, а също така ще се рисува и върху платно. Също така ще има и много награди. Абсолютно за всеки участник, за всеки гост ще има подаръци.
0: Подаръците са изработени в заниманията по трудотерапия, допълни Гюннур Реджеп. Карнавала в Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в новопазарското село Памукчии започва в 13 часа. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. За времето днес ни информира синоптика Доротея Колева.
2: Днес облачността ще е променлива, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. До обяд само на отделни места, след обед и над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, за Шумен максимална температура 29 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: No, por favor, no, Lucinda, no.
1: Le a tutto, Radio Showman.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 3 юли, петък. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд проучва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Студенти от НАТФИС организират протест срещу управлението на висшето училище. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман подава оставка заради отпадането на отбора от световното първенство по футбол. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, защото техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди.
2: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерски съвет и сте одобрили този проект на закон за бюджет, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси.
1: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Радев.
3: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем. Можем да задушим българската икономика. Но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е и той е резултат от предишни действия, от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия, сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита и също

0: така по възможности на заемите.
1: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутат от Прогресивна България Галин Дурев. Според Донев, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. И това е причината през 2024, например от планирани близо 3,5 милиарда евро да бъдат изплатени само 234 милиона. Подобна е ситуацията и през 2025.
2: През 2026 година с удължителния закон за бюджета са предвидени за разплащане 460 милиона евро. Към момента по този ред са разплатени 410 милиона евро, остават за разплащане в Българска банка за развитие 49 милиона евро. Към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са подадени заявления за изплащане на 230 проекта за над 1 милиард евро. Това води към един изключителен преразход на средства.
1: Гълъб Донев съобщи, че правителството подготвя механизъм, за да осигури финансиране за проектите, по които са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2: Остатъка за заплащане е огромен и ние със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
3: Така че да не останат
2: за разкопани и недовършени проекти, така че остават за разплащане през 2027 година, може би над 600 милиона евро.
1: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Балансът за миналия месец е положителен и представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се посочва в анализ на Фискалния съвет. Той публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
0: Краткият ми отговор е – не, няма да анулираме това споразумение. Ще ви обясня защо. Вие сте защитници на българската национална кауза и за Македония, и за Украйна, за Република Северна Македония. Те искат да денонсират и нашето споразумение, подписано в 2017 година, и двата протокола да ги неглижират. Ние какво казваме? Договорите трябва да спазват. Защо също така няма да анулирам това споразумение? Защото в него няма никаква конкретика.
1: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години. Освен за секторите отбрана и сигурност, то дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украйна. По време на блицконтрола в Народното събрание и след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, премиерът потвърди, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира срещу Руската федерация, ако от режима на ограничения не бъдат извадени. Руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Радев се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и да се съобразим с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква.
0: И изобщо не се интересувам от личността на руският патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, ефектът е,

0: гарантираме надежната устойчива работа на рафинерията в Бургас. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране. Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Украина съобщи за нови руски удари в Сумска, Харковска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Още информация от редактора Георги Петровски.
2: Четирима души са загинали и трима са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала част на къща. Седем души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникналият пожар е бил потушен. Шестима души, сред които три деца, са били ранени при удар на дрон в жилищен район в град Лозова, Харковска област. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и почти 100 бяха ранени при голямата руска атака в нощта срещу четвъртък. Продължават разчистването на отломки и издирвателните операции на три места в града. Украина ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министр Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
1: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Конституционният съд проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за Хоризонт председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Силвия Великова сега е в студиото за още информация по тази тема. Добър ден.
3: Добър ден. Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството Иван Демерджиев обяви, че полетът е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същи частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магницки. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Положи клетва седмица по-късно заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която тогава не присъства президента Румен Радев. Радев бойкотира церемонията с аргумента, че полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозни съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, церемонията да заменя принципите. Край на цитата. Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка. Това е възможност, предвидена в Конституцията в глава прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд. Другите са изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимост с определени длъжности и дейности и смърт. Няма възможност освобождаването да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат етичен кодекс.
1: Благодаря информация на Силвия Великова. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност в ВК Бургас проверяват се документи за задържания. Преди седмица с подкуп ръководител на дружеството в Несебър Свилен Станчев. Още подробности сега очакваме от Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Добър ден!
4: Добър ден! Вече няколко часа продължава проверката на ГДБОП в централата на ВК Бургас. От служители тук на дружеството научихме, че са проверени кабинетите на ръководството. За сега обаче институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи или се проверява по-широк кръг от лица. Ще ви припомня, че акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководителя на ВИК Несебър. Той беше арестуван при специализирана операция миналия петък, заедно с друго лице, също на висока ръководна позиция в ВИК. Двамата бяха заловени в служебен автомобил на ВИК, в който бяха открити 8000 евро. Станчев получи обвинение за подкуп, а втория задържан беше освободен без повдигнато обвинение, тъй като

0: твърди. Санкцията от 100 000 лева на столичната община срещу Trace Group Hold за увреждане на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Наказанието е заради ремонта през 2022 година, който предизвика недоволство сред обществото и беше сочен като пример за така наречения ремонт на ремонт. Главният архитект на София издаде наказателно постановление за имуществена санкция на компанията за нарушение по закона за устройството и застрояването на общината. Тази сутрин данните за качеството на въздуха в София са в норма, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина. Това съобщават от Столичната община по повод пожара от преди два дни в частна база за третиране на отпадъци в квартал Република. Кметът на София Васил Терзиев каза, че още в първите часове след сигнала екипи на общината са били на терен с мобилната си станция за измерване и когато димът е започнал да се задържа ниско над града, наблюдението е било разширено съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност. Задържаните е при акцията в Созопол години в село Константиново. Мъжът е известен на полицията и е регистриран за грабежи. Той се укривал и преди. Има много добри способности за ориентация, каза пред журналисти в село Синдел старши комисар Цветан Пировски, директор на полицията във Варна. Още подробности сега очакваме от нашия кореспондент Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! А защо в село Синдел именно беше това изявление? Тъй като вчера двамата са засечени в района между селата Житница и Юнак. Това съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДП Варна. И каза, че мъжът действително има много добри способности да се укрива. Той го е правил и преди, когато е бил преследван от закона в пещери в региона. Обикновено се движи през деня, а през нощта се укрива, казаха те. За съжаление обаче специалните дронове с термокамери не могат да действат при много високи температури, тъй като тогава цялата картина светва в червено, образно казано. Това, което е интересно, каза старши комисар Пировски, че камерите са засекли, когато са тръгнали мъжът с момичето от село Константиново, но той е вървял след него и го е следвало и го е наричал татко, т.е. то не е било принуждавано да върви с него, поне така от първоначалните данни. Най-така сериозна покана беше отправена към всички хора, които подават сигнали, да не го правят през човек на втори, на трети, защото така се губи ценно време по 40-50 минути и естествено в това време човекът може да се укрие заедно с детето. Затова се призовават всички, които са видели двамата в района, да се обаждат веднага на телефон 112, за да може полицията да реагира своевременно. Вчера машинист е подал сигнала за това, че ги е забелязал в района между Житница и Юнак. Но докато се предаде информацията, те са се скрили отново. Продължава издирването. Ако продължи и през следващите дни те не бъдат намерени, призовават се всички доброволци да се координират с полицията и всяка сутрин от 8 часа да тръгват там, където, разбира се, е насочено издирването. Това е за сега. Надяваме се на щастлив край, каза старши комисар Пировски. Даниела Стойнова.
0: Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert е задействана във Варна и в съседните области Бургас и Шумен. Хората получават съобщения за 11-годишната Наталия Сенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Съдът в Поморие ще гледа мярката за неотклонение на Иван Сивов. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на израелски турист след инцидент, при който воден атракцион, теглен от джет, се преобърна в морето край Ахелой. Състоянието на пострадалото момче продължава да е тежко. Сивов е карал джета без документ за правоспособност. Прокуратурата иска постоянното му задържане. Студенти от НАТВИС излизат на нов протест срещу ректора професор Мирослав Дачев. В писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите от инициативния студентски комитет алармират за редица проблеми в академията. На първо място студентите поставят риска академията да отпадне от Алианса, обединяващ висши филмови училища в Европа, Филм ИО. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
2: В писмото четирима студенти от НАТВИС, подкрепени от над 130 техни колеги в подписка, алармират, че изключването на НАТВИС от Филм ИО заради липса на участие в стратегическия диалог и управлението на Алианса ще доведе до проблеми за академията, свързани с международното и позициониране, достъпа и до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение. В битов план те негодуват, че в общежитието плащат завишени с до 100%

0: 10% сметки за ток. Оплакват се от натиск, спрямо преподаватели изразили критична позиция, административна намеса в учебния процес, забрана на ръководството на НАТФИС да протестират по време на масовите демонстрации срещу управлението през декември, снимане на студентите от служители на академията по време на същите протести, привикване на председателя на студентския съвет в кабинета на ректора. Протестът на студентите се подкрепя от преподаватели от факултет екранни изкуства в НАТФИС. Първият протест на студентите срещу ръководството на висшето училище се проведе на 25 юни. Ден по-късно ръководството излезе със становище, в което посочва, че уважава правото на протест, но отхвърля внушенията, че не подкрепя участието на НАТФИС в филм ИУ. След първия протест, със становище в подкрепа на ръководството на НАТФИС, излезе Сдружението на държавните висши училища. За новините Андрей Борисов.
1: Треньорът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман подава оставка. Информацията допълва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Юлиан Нагелсман няма вече да е селекционер на германския национален отбор. След отпадането на Германия още на 16-ти на финалите на световното първенство след загуба от Парагвай с 4 на 5 след изпълнение на ДУСПИ. Непосредствено след мача Нагелсман категорично отхвърли възможността да се оттегли и заяви: със сигурност не съм човек, който бяга. Само няколко дни по-късно обаче променил решението си след разговор с ръководството на германския футболен съюз. Вестниците твърдят, че аргументите на Нагелсман не са убедили футболни ръководители. След срещата те са му препоръчали да обмисли доброволно оттегляне, а той е решил да приеме този вариант. Според медиите Нагелсман ще получи обезщетение в размер на около 7 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прете на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2 на 1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от ДУСПА вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено заради засада, а матчът приключи след 19 добавени минути. От FIFA обясниха, че при отменения гол за хърватите в самия край се е включил сензор в топката, който е индикирал леко докосване с глава от Матанович, а това прави позицията нередовна. Португалците ще срещнат на 8 на финалите тима на Испания, който победи леко Австрия с 3 на 0 след голове на Микел Ойер Саба в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2 на 0 с голове на Брил Ембуло в 10-та и Дан Ндой в 46-та минута. На 8 на финалите швейцарците ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия-Гана, който от 4:30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финал са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. А от УЕФА обявиха, че няма да въведат правилото за червен картон за играч, който си покрива устата при спор с съперник в турнирите под нейна егида. До този момент двама футболисти бяха изгонени на Мондиала заради това ново правило. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече десния бранител Тамим Уоро, съобщиха от досегашния клуб на бенинския национал Ботев Враца. ЦСКА ще се опита да картотекира и следващото си ново попълнение за мачовете от Лига на конференциите срещу ирландския Дери Сити. Става дума за аржентинския десен защитник Ерик Меса. Черноморе привлече опитния нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава, съобщиха от Варненския футболен клуб. Единственият български участник на тенис турнира в Уимболдън при юношите, Димитър Кисимов, ще бъде поставен под номер 9 в схемата. В първия кръг в Лондон утре 18-годишният софиянец ще се изправи срещу Рафаеле Чорнели от Франция.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но има и райони с вече значителна купеста облачност. Валежи към момента не са регистрирани. Температурите са от 24 градуса в Разград до 30 в Русе, Бургас и Сандански. В София температурата също е 24 градуса, а

0: Атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. През следващото денонощие също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в централна и източна България. През нощта в централна северна валежите временно ще са интензивни, значителни по количество, с грамотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, източна България северен и с него там ще проникне още малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33, за района на София около 26 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, ще има валежи, по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северо-западен вятър. След обяд вятърът ще е от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите в централна и източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра към 13. Заради очакваните по-интензивни явления в Централна Северна България, за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 до 23 часа е предвидено да бъде

0: обявено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона в автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас и Кулата, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Водачите могат да използват альтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението с километър 55 и километър 60 по посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 29 до километър 29 по посока град Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. На същата автомагистрала от километър 311 до километър 328 до трети посоки движението следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте риска изпреварване. На пътя живо без предвид.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд поручва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Обилните валежи и градушката, които паднаха над Попово вчера, причиниха сериозни наводнения на имоти и повреди по градската инфраструктура. Щитите по пътната мрежа включват отлепени слоеве асфалт, макар и в ограничени участъци и множество счупени клони и паднали дървета. Това каза за Радио Шумен заместник кметът Димитър Петков.
2: Това са около 50 до 70 литра на квадратен метър в рамките на един час вчера след 16.30. Причина за много наводнения и имоти в високите части и в ниската част, особено на града наводнени мазета, включително един хипермаркет, на който трябваше да бъдат изведени от гражданска защита клиентите. По пътната покривка имаме отлепени слоеве на асфалт, но те са сравнително ограничени.
1: Икономическата стойност на щетите по инфраструктурата в Попово не са изключително високи, каза още Петков, а градът вече е обезопасен. Работата по разчистването на улиците обаче продължава. Полицейското куче Нерон и партньорът му полицай Добромир Добрев демонстрираха в Шумен как се противодейства на престъпление. Полицаите показаха и помощните средства, които използват за защита и залавяне на престъпник. Демонстрациите са свързани с професионалния празник на МВР. Зрители на полицейските умения бяха деца от различни шуменски училища. Репортаж на Здравка Русева.
3: Най-атрактивно и с най-много възторзи бе посрещнат четириногият полицай Нерон, който от 8 години е от екипа на шуменската полиция. Негов партньор в сложната полицейска дейност е полицай Добромир Добрев. Заедно са от 8 години и всеки ден провеждат тренировките си заедно.
4: Социализация на кучето с цел запознаване на кучето с околната среда, с различни видове миризми, така че след време, като се наложи кучето да не му пречи нищо, което е около него. Той много обича играта. Посредством тази играчка, аз го манипулирам и го карам да прави това, което искам аз. Когато е изпълнил качествено, аз го награждавам. То свързва наградата, приятното за него в случая играчката, с това, което аз съм го накарал да направя.
3: Когато полицейската работа изисква и включване на специалните части, тогава влиза в действие най-елитната полицейска част. Тези полицаи с маски и запазването на анонимността им е задължителна. Те също тренират всеки ден, но се обучават за участие в много сложни полицейски действия.
5: Ние изпълняваме високо рискови операции, където патрулните полицаи не могат да се справят. Идва екип от сектор специални тактически действия, който разполага с необходимите средства за извършване на тази дейност, защитни средства, щитове. Високорисковите ситуации са нашата работа.
3: Децата не само видяха полицейска палка, белезници, щитове, но и видяха как се вземат отпечатъци от местопрестъплението. За новините, Здравка Русева.
1: 38-годишна жена, обвинена в опит за убийство на тежкоболния си съпруг в Шумен, ще бъде под домашен арест. Това реши Варненският апелативен съд, след като отмени определението на Шуменския окръжен за задържане под стража. Жената е привлечена като обвиняема за опит за убийство, извършено в условията на домашно насилие, както и за причиняване на лека телесна повреда. Защитата признава, че тя е нанесла травматични увреждания, но твърди, че не е целяла умъртвяване и настоява за домашен арест заради необходимостта да се грижи за малолетното си дете. По време на заседанието прокуратурата съобщи, че пострадалият мъж е починал и поиска задържане под стража заради тежестта на обвинението. Съдът обаче прецени, че целите на закона могат да бъдат постигнати с по-лека мярка, отчитайки и социалните причини. Детето е останало с един жив родител. Апелативният съд постанови окончателно мярката домашен арест за обвиняемата. От страната, дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет. Съветът публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Балансът само за юни е положителен и е на стойност 0,11%. 10 милиарда евро, което пък представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се казва още в анализа. И в край на емисията е прогнозата за времето. След обяд облачността остава променлива. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. След обед над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температури са между 29 и 34 градуса. За Шумен около 29. Така завършва емисията новини в 13 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. До 52-ма служители на областната дирекция на МВР в Русе бяха отличени по повод професионалния празник на полицията 5 юли. Церемонията започна с поднасяне на венци пред монумента Признателност и слава пред сградата на дирекцията. 8 от полицаите са наградени с заповед на министъра на вътрешните работи. Отличията са за високи професионални резултати, инициативност и безупречно изпълнение на служебните задължения. А в Силистра по повод професионалния празник на полицията са наградени 36 служители от областната дирекция. С писмена похвала са отличени 20 полицаи от районното управление в Силистра, 2 от Дулово, 7 от сектор пътна полиция и 1 разследващ полицай. Още 6 служители от централни дирекции, работещи в областната дирекция на МВР в Силистра, също получават отличия, сред които и грамота от министъра на вътрешните работи. Безплатно извозване на строителни отпадъци до 1 кубичен метър осигурява община Търговище, като от началото на

0: годината услугата са използвали 94 домакинства, което е почти двойно спрямо 2025 година. Контролерите са съставили 55 протокола за неправомерно струпване на материали върху обществени площи, но след изпълнени предписания глоби не са наложени. Общината напомня, че през летните ремонти отпадъците не трябва да се оставят по тротуари и улици, а санкциите достигат до над 500 евро за физически лица и над 2000 евро за фирми. Извозването се извършва всеки петък, като отпадъците трябва да бъдат предварително поставени в чували и изнесени пред имота. За количества над 1 кубичен метър се заплаща такса. Близо 200 участници от 15 клуба в Северна България се включиха в зоналния преглед по гимнастика на Федерация Спорт, Здраве и Активно дълголетие, който се проведе в Шумен. Домакини на проявата в Арена Шумен бяха местните клубове Мадърски конник и Здраве. Федерацията обединява 30 клуба за хора над 60 години от цялата страна. Целта на инициативата е да насърчава активния начин на живот чрез редовни тренировки, спортни прояви и срещи между клубовете. Освен по гимнастика, състезаваме и в лекоатлетически дисциплини, плуване и петанг, казва за Радио Шумен Маргарита Мешланец, председател на спортния клуб Вратица в Враца.
1: Стимул, интеграция между

0: Жените на тази възраст, които са сами, без мъже, без деца, идват, занимават, създават, зареждат с позитивна енергия. Радваме се, празнуваме рождени дни, именни дни, ходиме на екскурзии, обикаляме навсякъде, ходиме на състезания 3 пъти в годината.
1: В зоналния преглед в Шумен участваха клубове от Шумен, Русе, Разград, Плевен, Свищов, Горна Оряховица, Полски Тръмбеж, Балчик и Бяла Слатина. Най-добре представилите се състави ще продължат участието си в Националния форум на Федерация Спорт, Здраве и Активно дълголетие по-късно през годината. От страната. България ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. Това заяви министър-председателя Румен Радев. След като дружеството Литаско вдигна запора срещу Лукойл Нефтохим, премиерът обяви, че ще направи всичко възможно да не се стига до арбитражно дело. Радев каза и за какво е разговарял с президента на Украйна преди месец. Тогава Зеленски отново е поискал страната му да закупи реакторите за Белене, като премиерът Радев е отговорил, че е по-добре централата в Белене да бъде изградена и България да предоставя електроенергия за Украйна през Румъния. По думите му, това изграждане може да се случи и с европейски средства. Той коментира и план сметката на държавата, като каза, че това е бюджет на реалността и обеща финансова дисциплина. Радев отчете като успех вдигането на запора за закупуване от Лукойл Нефтохим на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обято облачността остава променлива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед над по-голямата част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температури са между 29 и 34 градуса, за Шумен около 29. Така завършва емисията новини в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Последния ден на седмицата се обръщам назад, за да стигнем до информацията, която наистина успя да ме изненада. 14 общински съветници в Шумен искат да получават месечно възнаграждение и без да ходят на работа. Според някои съветници и някои местни новинарски сайтове, това обаче е било подвеждащо внушение. Отново виновни се оказахме ние, медиите. Не сме били разбрали истинското намерение на съветниците. Не сме искали по-ефективен контрол върху общинската администрация. Предложението им всъщност не било за увеличаване на възнагражденията им, а за тяхното намаляване. Били сме зависими от общините чрез договори за информационно обслужване. Ето такива обвинения срещу медиите се чуха през седмицата. Защо 30% санкция беше превърната в 70% заплащане без работа? Питат съветници и сайтове. Според тях, вместо да съобщим, че предложението предвижда 30% санкция при неоправдано отсъствие от сесия, сме избрали заглавие от типа на съветниците искат 70% възнаграждение без да присъстват на заседания. Защо обърнахте конструкцията? Питат те. Ами защото много добре разбрахме какво е съдържанието на предложението и го изведахме в заглавията. Ако един общински съветник бъде санкциониран едва с 30% от месечното си възнаграждение заради това, че не се е явил на работа, той ще получи останалите 70%, без да е положил труд.

другата година, защото бюджет за тази все още няма, не могат да смятат с проценти. Да прехвърлиш вината върху медиите, защото всъщност си искал да направиш нещо, ама се е получило друго, хайде без такива. Знаем какъв е бил реалният план в случая, който определено мога да определя като неморален. Общинските съветници обаче трябва да знаят, че възнаграждения могат да получават единствено за участие в сесии и участие в комисии. Това прави тяхното предложение и противозаконно. Шуменски юристи им припомниха член 34 от закона за местното самоуправление и местната администрация. Вместо обаче да си признаят, че са предложили нещо спорно, което води до доста основателни въпроси, част от съветниците обвиниха медиите в манипулация. Един регионален сайт дори обяви, че съветниците били подложени на медиен линч. Това е право на мнение, но ако автора на подобна защита има и лична връзка с един общински съветник, читателите трябва да знаят за това, за да могат да преценят доколко позицията е била безпристрастна. А що се отнася до конкретния съветник, през трите години от мандата му, той не е попадал в нито един от репортажите ми от заседанията на Общинския съвет. И не защото съм го пренебрегвал, а защото просто никога не съм чувал гласа му. Та този безмълвен натискач на копчета би получил 70% от възнаграждението си, ако приемат новото предложение, без всъщност да е работил. Пари за несвършена работа. Къде дават така? С тази кратка констатация започва петъчното предаване днес. Музиката следващия час избира Розалина Райчева. Аз съм Стоян Стоянов.

След монолога с много патос, с който започна предаването днес в петъчният ден, 3 за месец юли, е време да обърна внимание на другите теми, които ще ни занимават този следобед в ефира на Радио Шумен. Ако отворите нашата Facebook страница, може да видите снимки и клипове от това как премина деня на отворените врати на областна дирекция МВР Шумен, но звук от събитието ни очаква само след минути. Как Попово се справя с бурята от вчера, ще научим заедно този следобед. Ще се срещнем и с ветерани гимнастици, които бяха събрани в Арена Шумен днес. Ще чуем и децата, те има какво да кажат за безопасността по улиците, особено през ваканционните месеци.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Към първата тема в днешното издание на предаването днес, свързана с деня на отворените врати на областна дирекция МВР Шумен. Снимки и клип от събитието може да видите в нашата Facebook страница и в Instagram профила на Радио Шумен. Но пък сега от Здравка Русева ще научим подробности и ще чуем звукова картина от събитието. Здравей, Здравче!
1: Здравей! Събитието беше рано тази сутрин, след проливния дъжд, който създаде прохлада в града. Така че демонстрация на полицейски способи за противодействие на престъпността направиха полицаите по повод професионалния си празник. Възторжени зрители на технологичните решения в сферата на сигурността и установения синхрон между структурите в МВР в защита на обществения ред бяха мълчугани от различни училища. Пред тях полицай Добромир Добрев, водач на полицейското куче Нерон, демонстрира как четириногото влиза в действие. Нерон е на 8 години, а обучението му да бъде добър полицай започва още от съвсем малък. Първо се изгражда връзката с водача, след това се

0: запознава кучето с околната среда и когато бъде пуснат по следа, да преследва само нея, така обясни Добромир Добрев. Полицай Нерон изпълнява само командите на партньора си в полицейската работа. Сега да чуем от полицай Добромир Добрев как се обучава кучето, за да стане полицай.
1: Това е белгийска овчарка и се казва Нерон. Обучен е за работа по следа и за издирване на хора, обявени от близки, от роднини за издирване.
2: От колко месеца започва обучението на едно куче? През какви етапи преминава, за да придобие тези способности?
1: Кучето в момента, който се отдели от майката, на 30, 35, 40 дена, с кучето се започва работа. Работата се състои в игра, предимно в игра. Социализация на кучето с цел запознаване на кучето с околната среда, с различни видове миризми, така че след време, като се наложи кучето да не му пречи нищо, което е около него. Било шум, било викове, било крясъци. На първо място се набляга на социализация. В зависимост от това за какво ще бъде използвано кучето, се прилагат различни видове тренировки и занимания. Примерно, той много обича играта. Кое животно не обича играта, както децата. Посредством тази играчка, аз го манипулирам и го карам да прави това, което искам аз. Когато е изпълнил качествено, когато е изпълнил нещата, окей, които съм му казал, аз го награждавам. То свързва наградата, приятното за него случай, играчката, с това, което аз съм го накарал да направя. И по този начин той се радва и той се отблагодаря. Сега да, той слуша мене и вижда играчка. Но аз не му ли кажа, той няма да... Не. Няма да я вземе. Ще я пусне. Ето. Аз ще му я вра в устата, ще го бия по главата. Не, не бия. Но не му ли кажа, той няма да я вземе. Окей. Ап, ето.
2: Опа.
1: Той се я вземе. В момента, в който му кажа да я пусне, той ще я пусне. Нали, аз сега казвам, пусни, обаче той не я пуска. Стоп!
2: А вие го учите да разпознава и вашия глас?
1: Абсолютно. Денонощно съм с него и то. Моя глас като не разпознава на кое глас съм. Трима сме водачите в ОДМВР Шумен. Всеки има персонално зачислено животно. Всеки се отговаря персонално за неговото куче. За другите отговаря до толкова, доколкото да измете, да изми и да почисти и това. Всеки си индивидуално се грижи сам за кучето си.
2: На каква възраст е?
1: Този е на 8 години.
2: На колко години се пенсионира едно куче?
1: Много относително. След 7-та година, всяка една година, кучето полага изпит за придобиване на сертификат. За това, за което работи, покри ли необходимите определените нормативи и издържи ли изпита, кучето до следващата година може да работи. Но въпреки всичко, пак казвам, това е куче, не се знае точно утре други ден какво ще с него.
2: Но вие се превързвате към него и...
1: Кучето, ако имам възможност да се го взема за да отглеждане, значи ще го взема при всички положения. Ако не, давам го на някой, който знам, че до последно ще се грижи за него и няма да го предаде.
0: Партньорите полицай Добрев и полицай Нерон. Другото, което видяха тази сутрин мълчуганите, са и защитните средства, които използват полицаите, когато са в акция. Демонстрираха им, че с какви средства противодействат на престъпниците, видяха и как се вземат отпечатъци от местопрестъплението. Когато престъплението е тежко, се налага да се включат и специалните части. Там обаче полицаите са с маски и също са оборудвани със средства за защита и противодействие. И сега ще чуете полицаят от специалните части на Шуменската полиция. Докато разговарях с него, той беше с маска. Не можем да ви съобщиме името, защото такива са изискванията. Така че може обаче от него да чуете как се обучават спецчастите и къде те участват в полицейските акции.
3: Ние изпълняваме високо рискови операции, където патрулните полицаи не могат да се справят. Идва екип от сектор специални тактически действия, който разполага с необходимите средства за извършване на тази дейност, защитни средства, щитове и така нататък. И другото, което е, те са подготвени. Подготвени са, понеже ежедневно изпълняват такива задачи. В смисъл, че обучават се постоянно, работата им е в екип. и високорисковите ситуации са нашата работа.
2: Ние сме виждали по филмите, че се създава организация, имате специални знаци, с които показвате кой как да действа, за да не ви усети престъпника.
3: Да, това е част от работата. Звукомаскировката е много важна. Дали ни трябва или не ни трябва, вече всяка ситуация зависи. Да, точно така. Можем да работим и само с знаци.
2: Този екип, кое е най-важното? С цената на всичко ли да хванете престъпника? Не. Или с цената на това да се запази екипа?
3: С цената на нито един изстрел. Когато отидем и свършим работата чисто и всички са живи и здрави, тогава работата е свършена перфектно. Естествено, че лицето е задържано. И...
2: С какви помощни средства работите вие в различните ситуации?
3: Помощните средства са полицейските палки, с които им показах преди малко на децата, тип Томфа. Полицейската палка тип Томфа е доста добро средство, стига да знае човек какво е полицейския служител, как да работи с нея. Тя има много видове, хватове. Много хора си мислят, че когато държиш една палка и почваш да удряш с нея. Нищо подобно. Палката е толкова универсална, стига да си добре подготвен с нея. Полицейските служители минават подготовка, и то ежеседмична подготовка за работа с тия палки. С нея може да се правят ключове, може да се правят блокове, може да се правят водещи техники. Просто едно универсално средство, стига да знаеш какво правиш с него. Имаме спрейове, имаме щитове, които са с висока степен на защита. Имаме щитове за масови безредици, които са така доста скоро ги получихме, с висока степен на защита. Каските са така доста висок клас. Имаме каски, нали, балистични, имаме и отделно каски, които са пък за масови безредици.
2: Когато срещу вас е въоръжен човек, вие как се предпазвате?
3: Имаме щит, но последното нещо, което трябва да направим, е да тръгне звеното. Значи тогава нещата трябва да се излезе извън контрол. Има си преговарящи екипи, има си ред за действие. Тръгне ли звеното вече да работи, значи работата е много сериозна.
0: Другото, което предизвика любопитството на мълчуганите, бе полицейския автомобил и полицейския мотор. Всичко това беше на разположение.

0: Другото, което предизвика любопитството на мълчуганите, бе полицейския автомобил и полицейския мотор. Всичко това беше на разположение на децата. Влязоха в автомобила, качиха се на мотора, така че усетиха много емоционално и полицейската работа. Министерство на вътрешните работи е едно от първите, което е създадено след освобождението на България и когато се възстановява българската държавност. На 5 юли 1879 година княз Александър Батенберг подписва указ за създаване на Министерството на вътрешните работи и назначава Тодор Бурмов за министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи председател на Министерския съвет. Празника не се е празнувал през периода 45-92 година и по предложение на Националния полицейски синдикат през 1992 година започва отново да се отбелязва.
1: Аз поглеждам към коментарите в социалната мрежа под албума с снимки от събитието. Госпожа Томова казва браво. Според нея е редно един път в годината гражданите и най-вече децата да имат възможно да се срещат с служителите на МВР на площада и дано да ги виждат и по-често как патрулират из града, пише още госпожа Томова. Ако имате мнение, свързано с снимките или с клиповете от деня на отворените врати на областна дирекция МВР Шумен, може да го споделите в нашата Facebook страница.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

След първата тема в днешното издание на предаването днес, свързана с деня на отворените врати в областна дирекция МВР Шумен, поглеждам към една информация, която със сигурност не звучи много оптимистично, но все пак показва една добра тенденция. Кредитирането от една страна продължава да расте, заяви за Българското национално радио анализатора от финансовия портал Моите пари Иван Стойков. От известно време обаче имаме и новина, свързана с кредитирането. Известно забавяне през май спрямо април, но все пак на годишна база кредитите продължават да растат. Имаме увеличение на отпуснатите кредити, но пък имаме намаление на скоростта, с която това се прави и с която се правеше в минали периоди, обясни още експерта Стойков. Когато става въпрос за тема чувствителна като кредитирането, трябва да имаме предвид, че към момента се забелязва една по-ниска скорост. Просто новите кредити, които се отпускат, са в по-малък обем от това, което се отпускало в предишни месеци. Само скоростта на кредитирането се забавя, но не и самото кредитиране. Ръст има, движение нагоре също, но това се случва по-бавно, отбелязва още специалиста. В интервюто за Българското национално радио финансовия анализатор също така каза, че не се очаква да има проблеми с обслужването на тези отпуснати кредити. Според него, нивото на необслужени кредити в момента, поне в България, е много ниско.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: През следващия час от петъчната ни следобедна среща ще научим как в Попово се справят след силната буря вчера, но преди това в 15 ще научим новините от Радослав Генчев.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. За първи път у нас в три области беше задействана системата BG Alert за отвлечено дете. Четвърти ден издирват 11-годишната Наталия, отвлечена от бившия приятел на майка й Асен Симеонов. В района на Синдел, край селата Бързица и Царевци, до рано тази сутрин продължиха да работят доброволци, до момента без резултат. Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица. Вече обявеното известяване за Варна и околностите чрез международната система за издирване на отвлечени деца Amber Alert се разширява значително с територията на цялата Варненска област и съседните две области Бургас и Шумен. В задействаното сутринта приложение BG Alert за предупреждение на населението при бедствия и извънредни ситуации е включено само описанието на отвлечената Наталия. Кът за отдих с чешма и беседка край пътя между две села изгражда жител на Омуртакското село Голямо Църквище. Инициативата е на 47-годишният Сунай Шабан, който инвестира около 7000 евро лични средства и разчита на доброволна помощ от приятели и семейството си. Водата до мястото е прекарана през 2025 година, а от тази година се изгражда самата чешма, която се намира между селата Обител и Голямо Църквище. Предстои монтаж на беседка и пещ, както и оформяне на малко декоративно язовирче до река Гюрла. Пред БТА Сунай Шабан заяви, че идеята му е да остави нещо след себе си, което да се ползва от поколенията. Той е предприемач, разполага с техника за изкупни дейности и е общински съветник в Омуртак. Кътът за отдих се очаква да бъде завършен до една седмица. А разхлаждащи системи с водна мъгла се монтират на ключови локации в Русе, за да осигурят по-комфортна среда за гражданите и гостите на града в предстоящите горещи дни. Инициативата се реализира от общинското предприятие Парк Строй и е насочена към облегчаване на високите летни температури в централната градска част. Съоръженията разпръскват фини водни капки, които се изпаряват бързо и понижават температурата на въздуха, без да създават дискомфорт за преминаващите пешеходци. Разхлаждащи инсталации ще бъдат поставени на площад Княз Александър Батенберг в района на Американското пазарче по градския кей и в парка на младеща. С спортни прояви служителите на областната дирекция на МВР в Шумен отбелязаха предстоящия си професионален празник 5 юли. Традиционният турнир по стрелба събра представители на структурните звена в областната дирекция, които премериха сили в отборна и индивидуална надпревара. Най-точен мерник в отборното класиране показва тимът на районното управление в Нови пазар, който заслужено спечели първото място. Втори се класира отборът на сектор противодействие на криминалната престъпност при областната дирекция на МВР в Шумен, а третото място зае тимът на сектор Пътна полиция. В индивидуалната надпревара победител стана Васил Василев, началник на полицейския участък в Каспичан. Второто място завоюва инспектор Пламен Начков от сектор Противодействие на икономическата престъпност, а трети се класира инспектор Евгений Иванов от сектор Криминална полиция от районното управление в Нови пазар. Грамотите

0: дух, професионализма и достойното представяне. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: През следващата нощ отново ще се роди купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има крепостани валежи с грамотевици, на места временно интензивни с значителни количества. По-късно след обед и при вечер валежите навсякъде ще спрат. Ще духа слабо умерен вятър от север-северо-запад и с него ще приликва по-хладен въздух. Минималните температури

0: И в 15 часа.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след новинарската емисия на Радио Шумен в 15 продължава предаването днес. Музиката от този час избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов. За последиците от бурята в Попово ще поговорим след минути, ще погледнем и към събитието, което събра ветерани гимнастици в Арена Шумен.

0: кадри от обилните валежи и градушката, която падна над Попово вчера, наводниха социалните мрежи. Причинени са и повреди както по градската инфраструктура, така и доста щети, които са свързани с асфалта, отделяне на слоеве на асфалта, макар и в ограничени участъци в Попово, както и множество счупени клони, паднали дървета. Това каза за Радио Шумен заместник кмета в Попово Димитър Петков.
1: Това са около 50 до 70 литра на квадратен метър в рамките на един час вчера.

0: в Попово Димитър Петков.
1: Това са около 50 до 70 литра на квадратен метър в рамките на един час вчера след 16.30. Причина за много наводнени имоти в високите части и в ниската част, особено на града, наводнени мазета, включително един хипермаркет, на който трябваше да бъдат изведени от гражданска защита клиентите. Работиха групите веднага след приключване. Тук искам да благодаря на гражданска защита, на пожарна безопасност и на аварийната група към общината. До 10 часа вечерта бяха разчистени пътищата от многото паднали дървета, от кал, контейнери, които бяха от течението, водата и вятъра изкарани на пътните платна. Градът беше 10 часа общо взето обезопасен. Характерното е, че около града в крайградската зона и селата наоколо нямаше никакъв дъжд. Това е само в рамките на града. Щетите наистина са в имоти и някои земеделски производители пак до границите на зоната, която е в регулация на града.
2: Какво точно се е случило с тази жена и четирите деца, които са били евакуирани от търговския обект?
1: Просто улицата в момента се ремонтира и се поставят бордюри. Тротуара точно там е накъсан и когато е завалял силния дъжд, достъпа до търговския обект е бил прекъснат от водата, която е била натрупана до входа. Жената просто е изведена, разбирате ли, е изведена през тая вода. Не става въпрос за по-сериозна евакуация.
2: Какви са конкретните щети върху градската инфраструктура?
1: По пътната покривка имаме отлепени слоеве на асфалт, но те са сравнително ограничени. В момента ги почистваме и тези варианти за възстановяването им. Друго нямаме, освен счупени клони, дървета. Нямаме нещо съществено, което да е от висока стойност, икономическа стойност.
2: Но заради климатичните промени, вероятно ще трябва да сме в готовност да се действа бързо при подобни валежи, огромни количества за много кратък период от време.
1: Аз апелирам да и към гражданите, те самите да вземат мерки по отношение на жилищата си, като застраховки основно, покривни конструкции, тераси. И също така, ако е възможно, нали, защото не всички имат такова желание, това не е само работа на общините, това е ангажимент на гражданите по отношение на прилежащите площи към тях, да ги почистват, да почистват отводните канали, които са в самите им жилища, защото това са най-честите проблеми за наводняване на самите им жилища. Продължаваме да работим, сигурно ще работим утре, докато не почистим всичко от кълта изнесения пясък. Днеска дават валежи, но да бъде кратък, дават го доста продължителен валеж, така че почистихме канализационната мрежа за утичане на водите.
2: За щастие този път икономическата стойност на щетите по градската инфраструктура в Попово не е изключително висока, каза заместник-кметър Димитър Петков. Продължава почистването на канализацията заради очакваните нови валежи.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

0: Над 200 участници от Северна България бяха събрани днес в Арена Шумен за зоналния преглед по гимнастика на Федерацията Спорт, здраве и активно дълголетие. Освен спортен празник, събитието е и повод за среща между хора, които превръщат движението в начин на живот, а повече за събитието сега ще научим в репортажа на Стефка Савова.
1: Спортен комплекс Арена Шумен своите композиции представиха 15 клуба за хора на 60 години от Северна България, сред които и два шуменски, Мадърски конник и Здраве. Форума се организира със съдействието на Община Шумен и е част от календара на Федерацията, която обединява 30 клуба в страната и насърчава активния начин на живот чрез редовни спортни занимания. Повече за инициативата разказва председателя на клуб Мадърски.

0: Пловдивски конник Шумен Зоя Димитрова.
1: 30 групи спортни 60+, участват в Федерация Спорт, здраве и активно дълголетие. В момента в Шумен се провежда зонален преглед по гимнастика на групите от Северна България. 15 групи от Северна България, като ние двете шуменски групи, Мадарски конник и здраве, са домакини. Целта е ние през цялата година играеме гимнастика, поддържаме спортна форма с идеята за активен и дълголетен живот. Всички групи два пъти в седмицата провеждат тренировки, подготвят, освен гимнастиката, подготвят композиции. С тези композиции се представяме два пъти в годината на зонален преглед, веднъж в годината, на края на годината, в София, цялата федерация, всичките 30 групи, спортни клубове. И веднъж в годината ходиме на Обена. Там освен на тези композиции имаме и спортни игри. Полека атлетика, водни спортове, плуване, газене във вода, петан.
2: Колко долу-горе групи и от какви градове ще са тук?
1: В момента, освен шуменските два клуба, са Горна Оряховица, Вратица, от Свищов са две групи, Русе са три групи, Балчик, Плевен са две групи, Полски Тръмбеж и Разград.
0: Спорта няма възраст, това доказват участниците в зоналния преглед по гимнастика в Шумен. Освен с изпълненията си, те показват, че редовното движение е начин на нови приятелства, повече самочувствие и активен начин на живот. Какво дава спорта на хора на 60 години, разказва председателя на спортен клуб Вратица от Враца, Маргарита Машланец.
3: От 11 години аз съм председател на клуба и методист бях в началото. Сега си имаме нов методист мъж, който идва, нали, три пъти в седмица се тренираме.
2: Какво ви дава спорта?
3: Стимул, интеграция между жените на тази възраст, които са сами, без мъже, без деца, идват, занимават се, дават, зареждат с позитивна енергия. Радваме се, празнуваме рождени дни, именни дни, ходиме на екскурзии, обикаляме навсякъде, ходиме на състезания три пъти в годината, един път ходим на морето, лека атлетика, плуване, бягане, скок от място, хвърлена топка в цяло, играят петанка. Петанка е един спорт, който е малко известен в България, но е популярен в Европа.
0: Освен че поддържат добра физическа форма, участниците в федерацията намират нови приятелства, споделени преживявания и мотивация за активен живот. Именно това е основната мисия на клубовете, да покажат, че възрастта не е пречка за спорта, движението и пълноценното общуване. Зоналният преглед в Шумен е част от подготовката на клубовете за Националния форум на Федерацията Спорт, здраве и активно дълголетие, който ще се проведе по-късно през годината. Организаторите са убедени, че спорта е ключа към активния и пълноценен живот, независимо от възрастта. В края на събитието всеки клуб получи поощрителна награда – статуетки, осигурени от Община Шумен. За днес Стефка Савова.

От регионалните теми скачаме към международните с една любопитна информация за наградата Букър, награда, която успя да спечели Георги Господинов преди 2 години. Тя се преименува и добавя нещо към името си, ще се нарича Букър Бухеман. Като съобщението е на самата асоциация, раздаваща наградите. Тук става въпрос за подписан 10-годишен договор с благотворителната фондация Бухман, която се включва в отчитането на най-добрите преводни издания, които са стигали до пазарите в Великобритания и Ирландия. Любопитна подробност е, че победителят продължава да получава една сериозна сума, 100 000 британски лири. Но тази сума се дели поравно между автора и преводачите, защото в определен случай преводачът не е само един. А всеки един от номинираните автори също получава средства за това. Те са символични в размер на 5000 паунда. Тази сума отново се дели между автора и между хората, с които е работил, за да се стигне до превода. Кои са най-добрите книги, които са издадени на англоязичният пазар, този на Великобритания и Ирландия, ще е тема за разговор след около година, тъй като последното издание на наградата Букър, все още само с това кратко име, беше буквално преди седмици.

Много емоционален ще бъде последния час в петъчната ни среща. Преди да чуем децата обаче, ще чуем и новините от Радослав Генчев. Yeah.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Обилните валежи и градушката, които паднаха над Попово вчера, причиниха сериозни наводнения на имоти и повреди по градската инфраструктура. Щетите по пътната мрежа включват отлепени слоеве асфалт, макар и в ограничени участъци, както и множество счупени клони и паднали дървета. Това каза за Радио Шумен заместник кметът на Попово Димитър Петков.
1: Това са около 50 до 70 литра на квадратен метър в рамките на един час вчера след 16.30. Причина за много наводнения и имоти в високите части и в ниската част, особено на града, наводнени мазета, включително един хипермаркет.

0: имоти в високите части и в ниската част, особено на града, наводнени мазета, включително един хипермаркет, на който трябваше да бъдат изведени от гражданска защита клиентите. По пътната покривка имаме отлепени слоеве на асфалт, но те са сравнително ограничени.
1: Икономическата стойност на щетите по инфраструктурата в Попово не са високи, каза още Петков, а градът вече е обезопасен. Работата по разчистването на улиците продължава. Първата седмица, посветена на римската история, игри и откривателство в регионалния исторически музей в Разград, приключи. През петте дни деца се превърнаха в малки изследователи на миналото, като участваха в разнообразни занимания, посветени на живота в Древен Рим. Те се запознаха с археологическия резерват Табритус, преминаха през тематични игри, обличаха римски одежди, участваха в гладиаторски състезания и изработваха антични предмети. Програмата включваше още разкази за битката при Абритус, Римската империя и нейните граници, както и творчески и образователни занимания, свързани с историята на региона. В края на седмицата всички участници получиха грамоти и подаръци за спомен. Лятната програма «Приключения в Абритус» продължава и през следващите седмици с нови теми, игри и образователни занимания, посветени на античното наследство. А сега в емисията продължаваме със спорт. Пожарникарите от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Шумен триумфираха в традиционния турнир по футбол на малки вратички, организиран от областната дирекция на МВР. В надпреварата участваха 5 отбора от районните управления в областта. След убедителни победи в груповата фаза, огнеборците се изправиха на финала срещу състава на шуменската полиция и спечелиха шампионската купа с 5-2. Третото място зае тимът на районното управление в Шумен. Отличията бяха връчени от директора на областната дирекция, старши комисар Георги Гендов. Голмайстор на турнира стана Денис Кадир от противопожарната служба в Шумен с 7 попадения, а за най-добър вратар беше отличен Сава Карастоянов от областната дирекция на МВР в Шумен. А Дунав Русе ще изиграе още 2 контроли преди старта на сезона в Първа лига на 4 юли срещу Черноморец Бургас и в Търговище на 11 юли срещу Черно море във Варна. До момента русинският тим има 3 проверки, 1-2 от Локомотив Горно Оряховица, 0-0 с Спартак 1918 и 1-1 с Добруджа. Първият официален матч е на 17 юли срещу Левски в София. И в края на емисията

0: прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Не следващата нощ отново ще се радия купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има крепостани валежи с грамотевици, на места временно интензивни със значителни количества. По-късно след обед и при вечер валежите навсякъде ще спрат. Ще духа слаб до умерен вятър от север северозапад и с него ще приликва по-хладен въздух. Минимални температури от 16 до 21 градус, максимални между 23 и 28. Шумен минимална ще е около 17, максималното около 26 градуса.
0: Чухте емисията новини в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след новините в 16 продължава предаването днес на Радио Шумен в петъчният 3 юли. Музиката избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов, а само след минути ще дадем думата на децата от Шумен. I'm about to freak this. Ha ha ha ha. What what what? Big well. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Just peep it while I freak this.

0: Малките говорят за големите неща.
1: В началото на седмицата на много места родители и деца заедно отбелязаха деня на пътната безопасност. В Шуменската детска градина също имаше поводи за разговори, свързани с безопасността, благодарение на детската полицейска академия, която от години вече си е традиция в детската градина в Шумен. Но по тази важна тема, свързана с пътната безопасност, е разговора с децата в рубриката в петък. Жулиета Герова разговаря с възпитаниците от първа до четвърта група на детска градина Дружба в Шумен.
2: Имам огромното удоволствие да съм в детска градина Дружба в Шумен с деца от първа до четвърта група. Йони, знаеш ли, ако излезеш на улицата, разбира се, ти винаги си с възрастен, за какво най-много трябва да внимаваш? Ако около теб има много коли и мотори?
3: Трябва да внимавам, защото колите могат да ме блъснат.
4: Трябва да се държим за възрастен на ръчичка, за да може да пресечем безопасно.
5: Като се огледаме наляво и надясно, правилата са да внимаваме и ние пешеходците трябва да пресечем на пешеходна пътека.
2: Ти както каза, да се оглеждаш.
4: И да се пазим.
2: Забелязвали ли сте някакви лоши ситуации на пътя? Някой да кара много бързо, да не се съобразява с пешеходната пътека?
6: Аз съм виждала някой да кара на червено, пък това не е правилно, защото червено, после жълто и тогава зелено. На зелено тръгваме. Когато вървим на пешеходната пътека, никога не говорим, защото ще получим голяма глоба.
2: Тя глобата, нали знаеш защо е? Защото трябва да те накара да бъдеш внимателен, защото е важна твоята безопасност.
6: Ако говорят, може колата да блъсне човека.
2: А вие използвате ли телефони или още сте малки?
4: Ползваме ги, но само в къщи. Да, иначе родителя ще седи на пешеходната пътека и хората ще се ядосат и може някой да го блъсне.
2: През лятото, на кое място си играеш най-често и там, за какво най-много трябва да внимаваш?
7: Много тежко си играе на площадката на село, там има люки.
2: Той там трябва да се внимава. Кати, ти примерно с кого излизаш най-често през лятото, за да не си самичка, малка си още?
8: С мама и тати.
2: Какво ти казвате, когато трябва да пресечеш или когато трябва да си внимателна на пътя? Какви са техните съвети?
4: Родителите ни казват да внимаваме, да не си гледаме телефоните.
9: Един път тати ми каза, докато кара и се върна от магазина, едно дете, което е карало тротинетка и то е минало пред него и тати му е направил забележка, за да не постъпва така.
2: Наистина е много важно. Но вие, когато пътувате в автомобил, слагате ли си колани? Някой от вас е на детски столчета, нали така?
10: Моята майка е чула от полицаите, че докато моя вуйчо е вървял, без иска не е видял, че идва кола на близко и го блъсна. Едното кръче го няма.
2: Ето такива неща се случват съвсем наистински. Да, за съжаление. Но нека сега ние пък да бъдем малко като учители на нашите слушатели. Какво да им кажем, когато са на пътя?
4: Внимавай, иначе може да те блъсне кола. Остави телефона, иначе можеш да паднеш по пътя. Ние можем

0: кажем на родителите да бъдат внимателни, да си сложат колан и винаги да гледат напреде. Като са шофьори да гледат напреде, защото може да стане катастрофа.
1: Нашата рубрика е Чуйте децата. Нека да ви чуят.
2: Че не трябва да кара бързо.
0: С превишена скорост не трябва да кара, защото на някои пътища има камери и всичко снимат и пращат на полицаите и може да се случи глоба.
1: А ти какво ще посъветваш, възрастник?
3: Карайте безопасно.
2: Пазвайте светофара.
3: Да пресича на пешеходна пътека внимателно и цялата широк дъждат.
4: Пазете децата, за да не ги блъсне кола.
1: Разбирам, че Денислава, която е само на 4 години, може да ни каже едно стихотворение, което е свързано точно с безопасността на пътя.
3: Вечер, щом се прибера, мама,

0: кой да преминава.
1: Браво, ама аз разбирам, че твоята майка наистина е пътен полицай.
0: Да.
1: С този призив за рубриката Чуйте децата от детска градина Дружба в Шумен, с част от възпитаниците, аз Жулиета Герова, ви казвам дочуване и чуйте децата. Всички искат да кажат нещо на възрастните, нека с това да завършим.
2: Шофирайте безопасно.

0: Старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Професор доктор Асен Златаров, Шумен. Прием за новата учебна година в професиите. Готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Днес е 22-я ден от началото на световното първенство по футбол. Какво се случи в предходния, какво ни очаква днес, обобщава колегата Славчо Ворушилов.
1: Някои от отборите, смятани за фаворити на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, вече наблюдават оставащите мачове удобно настанени пред телевизията.

Дорите си, а старши треньора на германците Юлиан Нагелсман е поредният треньор, подал ставката си след разочароващо представяне на своите възпитаници. А и някак бе странно титулярният ти вратар да ти е батко. На другия полюс на емоциите са друг отбор, смятан за един от фаворитите за титлата, отбора на Испания. На Софи Стедиъм в Инглвуд, Калифорния, пред над 70 000 зрители, Лафория Роха премазаха безапелационно отбора на Австрия с класическото 3-0. Испанците поеха инициативата в свои ръце, в случая крака, още от самото начало на сблъсъка. В 29-та минута гол на Кукурея бе отменен поради нарушение срещу вратаря на Австрия Шлагер. В 30

третата минута отново Шлагер се намеси добре след удар на Ойярсабал. Логичното се случи в 36-та минута, в която Кукурея центра остро по земя в наказателното поле, а Ойярсабал засече по най-добре начин топката и откри резултата. В продължението на първата част Алекс Байена от пряк соборен удар пропусна да удвои резултата, след като топката се отби от напрешната града на австрийците, а при последвалата добавка на Ламин Ямал отново добра намеса на Шлагер запази резултата. Доминацията на иберийците продължи и през втората част. В 66-та минута Байена центрира от лявото крило и включили се в нападение Педро Поро с глава покачи резултата на 2-0 за Испания. Всичко в този матч приключи в 89-та минута, когато отново комбинация между Кукурея и Ойярсабал завърши с гол за крайното Испания-Австрия 3-0. След този двобой нападателя на Испания Ойярсабал дели петата позиция в класацията на голмайсторите с 4 точни попадения, а вратаря на Лафория Унай Симон подобри 35-годишен рекорд, след като достигнат 519 минути без допуснат гол на финали на Мондиал. До този момент най-доброто постижение бе на италианския вратар Валтер Дзенга от световното първенство през 1990 година 517 минути. Съперника на испанците на осми на финалите се определи малко по-късно на стадион BMO Field в Торонто. В поредното европейско дерби сили премериха Португалия и Хърватия, водени от неустаряващите си капитани Кристиано Роналдо и Лука Модрич. Португалците започнаха матча по-активно, но до края на полувремето нито един от двата отбора не успя да вземе преимущество. Всичко по-интересно се случи след почивката. В 53-та минута Станишич центрира от дясното крило, а другия ветеран в състава на шахматистите Иван Перишич бе оставен на спокойствие да овладее топката и да я насочи във вратата на Диого Кошта. Португалия-Хърватия 0-1. Отговора на мореплавателите не закъсня и в 61-та минута Роналдо бе изведен сам срещу Ливакович и не сгреши, но голът бе отменен поради засада. В 66-та минута след изпълнение на корнер в полза на Португалия, Никола Влашич задържа с ръце Ренато Вейга и съдята Еспен Ескас отсъди дуспа. Кой друг, ако не Кристиано Роналдо, се нагърби с отговорната задача. 1-1 in Toronto! Удар на Роналдо в средата на вратата и резултата бе изравнен 1-1. Сега е момента да вметна, че Роналдо се превърна в най-възрастният голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза точно на 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022 година. Но да се върнем към дербито. В 75-та минута удар на Ковачич се отбива в страничната града. Топката пак стигна до него, отново шутира, но и този път Диого Кошта се намеси перфектно. В 80-та минута Ковачич изведе Петър Сушич сам срещу вратаря и халфа на Хърватия отбеляза гол, който бе отменен заради положение на засада. Развръзката се случи дълбоко в добавеното време на матча. Рафа Леал центрира от левия фланг, а влезлия като резерва Гонзало Рамош с глава отбеляза победния гол за португалците. И така Португалия-Хърватия 2-1. По този начин се оформи иберийско дерби на осми на финалите. На 6 юли от 22 часа Португалия се изправя срещу Испания. Третия матч във вчерашната програма всъщност започна в 6 часа тази сутрин. Той противопостави отборите на Швейцария и Алжир. Брил Емболо в 10-та и Дан Дой в 46-та минути дадоха надеждна предана на кръстоносците, която бе запазена и до края на матча. Двубоя на Ванкувър стадиум можеше да се развие по друг начин, но алжирците пропуснаха шансовете си в началото, а след откриващото попадение Швейцария почти цяло контролираше случващото се на терена. Швейцария спечелиха матч от елиминациите на световни финали за пръв път от 1938 година насам. На осми на финалите Швейцария ще играе срещу победителя от двойката Колумбия-Гана. Този матч започва по програма утре сутринта в 4 часа и 30 минути. А преди това тази вечер в 21 часа е двобоя Австралия срещу Египет, след него в 1 часа е срещата между Аржентина и Кабо Верде. За предаването днес Славчо Ворошилов. Бейс.

Не влизаме в един потенциално дъждовен период. Това от една страна радва нашите приятели в социалната мрежа, които казват, че са се уморили от жегата, която едва сега започва. Със сигурност уикенда ще е малко по-прохладен. Темата Кабио попадна по време на парламентарният контрол в Народното събрание. Подробности очакваме обаче след минути от Радослав Генчев в новинарската емисия в 16. Междувременно прокурорите се възмутиха срещу промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се предвижда магистратите и служебните и съдебните, извинявайте, служители да започнат да си плащат сами осигуровките. В становище на Асоциацията на прокурорите в България се подчертава, че предложените промени засягат пряко материална гаранция за независимостта на съдебната власт. Те смятат, че не могат да бъдат механично приравнявани с работещите в частния сектор. Това е част от позицията на Асоциацията на прокурорите в България.

След обеда на първия петък от месец юли говорихме за деня на отворените врати в областна дирекция МВР Шумен. Разбрахме как Попово се възстановява след тежката буря вчера. Запознахме се с част от ветераните гимнастици, които се събраха в арена Шумен. Чухме децата, които ни призоваха да сме по-внимателни, когато сме част от движението в градовете, където звучи радио Шумен. И разбрахме какви срещи предстоят по време на 22-я ден от Световното първенство по футбол. Така приключва предаването днес, подготвено от репортерите на медията, от музикалните редактори Розалина Райчева, както и Славчо Славчев. Поздравите са и от мен, водещия Стоян Стоянов. Прохладен и спокоен уикенд!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Имаме желанието да обявим държавно предприятие Кабюк за обект с национално и културно значение. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на редовния парламент.

парламентарен контрол в отговор на въпрос на Елин Пехливанова от Продължаваме промяната. В тази връзка Министерството на земеделието и храните инициира вътрешна работна група заедно с Министерството на туризма и на културата. По думите на министър Абровски, държавно предприятие Кабиук е перла в короната на нашата държава, защото съхранява националния генофонд. Той изтъкна, че лично се е ангажирал и ще направи всичко възможно предприятието повече да не изпада в такъв финансов колапс. Това, което се е случило с това държавно предприятие, е престъпление и ще държа управляващите в последните две години да си понесат отговорността, подчерта земеделския министър. Пенсионерите вече ще могат да проверяват онлайн новия размер на пенсиите си след осъвременяването от 1 юли чрез видеоинструкция, публикувана от Националния осигурителен

0: Пенсионерите вече ще могат да проверяват онлайн новия размер на пенсиите си след осъвременяването от 1 юли чрез видеоинструкция, публикувана от Националния осигурителен институт. Клипът е достъпен в YouTube канала на НОИ и показва стъпка по стъпка как през единния портал за електронни услуги може да се направи справка за актуализирания размер на пенсията. Инструкцията е предназначена и за хора, които досега не са използвали електронните услуги на института. Достъпът до информацията е възможен с персонален идентификационен код на НОИ или НАП, както и с квалифициран електронен подпис. Жътвената кампания на пшеницата вече започна в цялата страна. Средните добиви към момента са близки до миналогодишните и се движат между 550 и 600 кг от декар. Това съобщи за Радио Шуме председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той посочи, че интензивните валежи през последните дни в Североизточна България и други райони притесняват земеделските стопани. Има нанесени щети по посевите, но все още е рано да се направи точна оценка за мащаба и засегнатите площи. Ако валежите продължат, съществува риск от влошаване на качеството на зърното и забавяне на жътвата, коментират производители от региона. Но няма поражение по посевите от снощната градушка и обилен валеж в района на село Панайот Волов. Това пък съобщиха от службата по земеделие в Шумен и уточниха, че към момента няма сигнали за пропаднали площи. И в край на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През следващата нощ отново ще се радия купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има крепостани валежи с грамотевици, на места временно интензивни със значителни количества. По-късно след обед и при вечер валежите навсякъде ще спрат. Ще духа слаб до умерен вятър от север северозапад и с него ще проликва по-хладен въздух. Минимални температури от 16 до 21 градус, максимални между 20.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети: български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 юли петък накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април

0: 2024 е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. 9 медала спечелиха български ученици на Европейската олимпиада по география. Следват подробностите по тези и други новини. Заместник-директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведена от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. От дружеството са иззети документи. По неофициална информация има и други служители отведени за разпит. Петя Янакиева от БНР Бургас обобщава.
1: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. В късния следобед антимафиотите изведоха заместник директорът на дружеството Пламена Жечева. Тя бе лаконична.
2: На разпит.
3: За какво ще
2: какво
3: бъдете
2: разпитани?
3: Кажете ни какво проверяват.
2: За обществени поръчки.
3: За сондаж.
2: Какво разследвате? Какви ремонти?
3: Не мога да ви кажа, не съм наясна, не съм запозната.
1: Служителите на ГДБОП изнесоха и голямо количество документи. Институциите запазват мълчание по въпроса колко широк е кръгът на проверяваните лица в останалите структури на ВИК в областта, както и какъв е броя на отведените за разпит. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. Услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро. Парите бяха открити в чанта в служебен автомобил на дружеството. При претърсване на дома му бе намерена сума от 33 000 евро и бележник с имена. Срещу Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция в Кърджали, според която е положен по-малко асфалт от заложения по проект. Нанесената щета е за около 300 000 лева. Подобни проверки се извършват и на още 15 пътища в областта, след като неотдавна вътрешният министър Иван Демерджиев посочи като пример за корупция практиката пътища с две платна да се превръщат в еднолентови. Подробности от кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова.
4: Обществената поръчка е за ремонт на пътя между селата Жълтуша и Седларци. Сключена е преди 3 години между община Ардино и Софийска фирма. Тя е за 6 милиона и 300 хиляди лева, от които са разплатени 1 милион и 300 хиляди. Установени са нередности, каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция.
5: Пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. В 8 от 14 точки този минимум не е спазен.
4: Пътят е с дължина 5,5 км. Тесен е и по него трудно се разминават две коли. Кметският наместник на Седларци Йовчо Гацалов каза, че тези габарити са по проект и уточни, че по пътя има още работа.
6: Работиха момчета скоростно и бързо. По проект е 3 метра 65 см. Аз мисля, че е спазено, защото минаваха техници, даже и полицията днеска го замерваха.
4: Трудно се разминават две коли.
6: Хубаво да е. Поне 4, 4,20. Трудно е. Купитате дали е опасен, опасен е, да.
4: Хората в Седларци са недоволни, че пътят е по-тесен, отколкото преди.
7: Много тесен го направиха и не мога да се разминеме, когато две коли се срещнат. Никой не иска да излиза от асфалта и остана тесен. Обещаха, че втори път ще дойдат, ама не още не дойдах.
4: 27 са извършените до сега проверки на обществени поръчки в област Кърджали. 16 от тях са за пътища. 8 от преписките са предадени на прокуратурата. За новините Валя Пастолова.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова разпространи лична позиция по случая чрез сайта на Конституционния съд, информира Силвия Великова.
8: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия

0: действия са регламентирани.
1: Каза вчера от парламентарната трибуна в рамките на поискано от Прогресивна България изслушване за полетите на Пеевски вътрешния министър. От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
2: Темата с изнесената в парламента информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски продължава да предизвиква политически реакции и взаимни обвинения. Даниел Инков с подробности.
3: Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че подава сигнал до изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като повод той посочи данните, представени от министъра по време на вчерашното му изслушване в Народното събрание. Според Стоянов, на лице е неправомерно използване на международна система за обмен на данни за пътнически резервации.
4: ДНР системата, това е системата, която съдържа изключително много информация, както лични данни, така и маршрути за пътуване до начин на плащане. Когато става въпрос за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи. Не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.
3: Министърът на вътрешните работи Демерджиев отхвърли обвиненията и заяви, че зад сигналите на Калин Стоянов не стоят реални факти, а политически натиск.
5: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Информацията с кого е пътувал Пеевски по дестинация Дубай, нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
3: По-рано от Продължаване промяната призоваха да бъде изнесена и цялата информация, свързана с пътуванията на Делян Пеевски. Вислав Велишков призова от трибуната в декларация.
6: Депутатът Делян Пеевски дължи обяснение, но не пред Народното събрание, а пред компетентните органи по разследването и избирателното действащата Софийска градска прокуратура, където потъват безвестно тайните на прехода и където разбрахме, че е потънала и преписката за един от тези полети.
3: За новините Даниел Инков.
2: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в днешния парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишни управляващи за дефицита от 5,7%. Той заяви още, че България ще изрази резерви по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси, и потвърди, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти и ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
7: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
8: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
7: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
9: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
7: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
9: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
7: И даде пример с конкретен текст.
9: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
7: Но оказа се, има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
9: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
7: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от

0: режима на ограничения не бъдат извадени, руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България вагит Олег Перов.
1: Не, че имам готовност, аз ще го направя.
0: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
1: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
2: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
0: Радослав Рибарски от Продължаваме промяната дори допусна, че е възможно подходът на властта да доведе до отмяна на изключението за България, позволяващо на Лукойл да работи извън американските санкции.
3: Досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл.
0: Радев обаче смята, че настоящата ситуация е по-лоша.
1: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
0: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени.
4: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
0: За новините, Мария Филева.
5: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец в сраженията по 1200-километровата фронтова линия руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, напредвайки в отделни участъци, но отстъпвайки в други. Киев още се съвзема след най-кървавото нападение от нощта на сряда срещу четвъртък. 10 души остават в неизвестност, потвърдена е гибелта на 30, а повече от 90 са тежко ранени. Нови жертви понесе мирното население в североизточната Сумска област. В Русия на ракетно нападение бе подложен граничният областен център Белгород. Подробности по тези и други новини от редактора Добрин Йотов.
6: Мащабът на разрушението в украинската столица е без прецедент, дори в тази война продължила повече от 4 години, отбелязва кореспондентът на агенция Reuters. Повече от 100 жилищни сгради са понесли щети в различна степен. През нощта бяха открити още 3 тела на загинали. Сред безследно изчезналите са 15-годишно момиче и родителите на 10-годишно момче, което е в болница с тежки наранявания. Днес загинаха още 4 души при атака на дронове по жилищна сграда край град Румни в Сумска област. Сред жертвите бе и 2-годишно момиченце. На отсрещната страна на границата, в областния център Белгород, сутринта бе прекъснато водоподаването вследствие от украинска ракетна атака. Украинците твърдят, че са нанесли тежки загуби на руската авиобаза Саки на окупирания полуостров Крим. Унищожени или повредени са били 7 изтребителя и фронтови бомбардировача, благодарение на които Русия има огнево надмощие на фронта в Южна Украина. Според анализа на Франс Прес, по данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с 2-15 квадратни километра на месец, сравнено с 405 км месечно за цялата 2025-та. А през април и май тази година силите на Москва са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
5: Русия планира въоръжена провокация на полска земя, за да изпита решимостта на НАТО, съобщава британското издание Daily Telegraph, като се позовава на предупреждение от Съединените щати. С подробности слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Полска жизненоважна инфраструктура може да бъде атакувана с ракети и дронове или руски войници могат да преминат границата на територията на НАТО. Вашингтон е отправил няколко предупреждения до Варшава, съобщават източници близки до полския президент Карл Навроцки, пред полски информационен вестник ОНЕТ, който заедно с Daily Telegraph е собственост на Аксел Спринджер и е част от неговата глобална мрежа на репортерите. Целта на руската провокация би била да ескалира напрежението и да принуди западните съюзници да спрат помощта за Украина. Тя може да започне след няколко месеца. Един източник от полското разузнаване заяви, че в най-екстремния сценарий може да бъде проведена хибридна атака в граничен район. Същият източник заяви, че е възможно въоръжено нахлуване с участие на руски или беларуски войници. Това може да бъде представено от Русия като случайно навлизане в полска територия поради повреда в GPS или като съмнителна спасителна мисия за изтегляне на хеликоптер, получил повреда. Русия би разчитала на факта, че вместо да открива огън,

0: Над 35 градуса в последната гореща вълна. Смъртността в държавите, където бяха поставени температурни рекорди, се увеличила с над 30%. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
1: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. Това е увеличение с 29% в сравнение с седмица по-рано, отбеляза тя. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
2: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
1: Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. Данните сочат, че повече от 20 години след рекордната гореща вълна от 2003 година, континента все още не е достатъчно подготвен за екстремни жеги. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на температурата на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. За новините Лилия Димитрова.
0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма. До това се е стигнало заради немарливо изпълнение на водна услуга, посочва прокуратурата. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва къмшичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция.
4: Не е имал документи, не е имал правоспособност. Защо го е направил? Все пак нарушава закона.
5: Но това е факт, но не мога да ви отговоря.
6: Каква е неговата версия? Какво се е случило?
5: Не оспорваме казуса от фактическа страна. Корекцията, която се позволих по отношение на нараняването на детето. Постановлението за повдигане на обвинение е написало нещо, за което няма доказателство, че има проникване в черепната кохина. Това не е вярно. Има фрактура, безспорно, но проникване няма. При положение, че този процес най-вероятно ще завърши като административно нарушение. Мярката е неадекватно тежка.
4: Още една тежка дума казахте, че ако той е оставен в ареста, това е репресивно.

0: агресивно отношение към него.
1: Когато мярката за неотклонение е незаконосъобразна, а според мен тя би била незаконосъобразна, ако е задържане, това е само репресия, нищо друго.
0: Относно по-леката мярка за неотклонение домашен арест, съдията заяви, че чрез нея се изпълняват изискванията на закона, а именно обвиняемият да не се укрие или да извърши друго престъпление. В едноседмичен срок прокуратурата може да протестира решението на районния съд. От Поморие, Даниела Костадинова.
2: Над 72 часа без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Вчера момичето и издирваният заедно с нея Асен Симеонов са били забелязани край гарата в село Юнак, но полицията не е успяла да ги открие заради забавена информация. В акцията по издирването участват екипи на МВР и десетки доброволци. Още по темата от Даниела Стойнова.
3: Старши комисар Цветан Пировски каза, че всички създадени екипи за издирването имат връзка помежду си, а в момента се разширява периметърът на търсене. Ще продължи и работата на доброволците, а претърсванията ще започват в 8 часа сутринта. Използва се и техника, дронове с инфрачервено насочване, но те могат да се ползват основно през нощта. Старши комисар Пировски обясни.
4: Машинистът заявява, че ги е видял докато бил на гарата в Юнак, да вървят през полето двамата. Веднага са изпратени екипи. Пак казвам, информацията пристига почти с час и половина закъснения при нас. Най-бързото е да се звъне на 112. Екипите имат даже директна връзка. Може да се направи с районното управление конферентна връзка. И докато машиниста да изчака на място просто 5-10 минути, докато пристигнат екипи. Хората, които ги забележат по най-бързия начин, да не предприемат някакви действия, тъй като може да предизвикат някаква агресия в него, да звънат на 112, да ги наблюдават как се движат и да се извърши конферентна връзка. Площта е огромна, около 1000 квадратни километра сме обиколили. В момента се разширява периметъра към съседните две села, за които има информация, колегите са на терен.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство протестираха този следобед пред сградата на Висшето училище. Демонстрацията премина под наслов «Аз не съм семестриална такса». Какви са исканията на студентите и какъв е отговора на ръководството на академията? Репортаж на Светослава Кузманова.
5: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИС и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
6: Какво искаме? Оставка! Оставка!
7: Аз се казвам Деян Ичеров. В момента това, което се създава точно от Пенко Господинов, е всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет, което в момента се отразява. Това нещо ни е супер болно, че го правим, защото така както кандидат студентски изпити в нашия факултет, така и в техния факултет. Ние не искаме да саботираме нито един кандидат, който има желание. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
5: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
8: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна, защото сме в разгара на кандидат-студентската си кампания и е неприятно, когато част от нашите студенти от един от нашите факултети екрани изкуства са готови да стигнат до протест. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули когато трябва, както трябва. Аз това, което ще направя като в момента заместващ ректора, ще поканя техни представители, искам на спокойствие да ги чуя. Не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено и така нататък.
5: За новините Светослава Кузманова.
2: Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география, която се проведе във Варна. Подробности от Андрей Борисов.
9: В 12-то издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи – младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класирането. Златните отличия са за възпитаници на математическата гимназия във Варна. Това бе първото домакинство на България на Международната ученическа олимпиада. Нейни организатори са Министерството на образованието и науката, Варненската математическа гимназия Доктор Петър Берон, Геолого-географският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. За новините Андрей Борисов.
2: Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
10: Добър вечер! Отборът на Славия победи

0: с 1-0 румънския Сепси във втория приятелски матч от лятната си подготовка в Банско. Голът отбеляза Борис Тодоров. В друга приятелска футболна среща Черно море се наложи в Трявна над Спартак Плевен също с 1-0 след попадение на Георги Лазаров. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече под наем десният бранител Тамимо Уоро. До сега националът на Бенин играеше в Боте Враца. Португалия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Хърватия с 2-1. Португалците ще срещнат на осми на финалите тимът на Испания, който победи Австрия с 3-0. Швейцария спечели срещу Алжир с 2-0, а на осми на финалите ще играе с победителя от матча Колумбия-Гана, който е тази нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националният отбор на Германия след отпадането от Мондиала. Това съобщиха от Германската футболна федерация и потвърдиха, че ще преговарят за поста с бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп. Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националният отбор, който отпадна в груповата фаза на световното първенство, съобщи Daily Mail. Според изданието е възможно забраненото вещество клембутерол, което разширява дихателните пътища, да е попаднало в организма на играчите след консумация на замърсено месо по време на лагерят им в Мексико. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание в Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си матч от групата. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той загуби от унгареца Жан Борпирус с 2-6 и 3-6.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Търговище до 32 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и гръмотевични бури и градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините котовините ще има ниска облачност или намалена видимост. В следобедните часове над Източна България и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа доумерен северозападен в източните райони север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус, километър 17, посока град София, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Водачите е необходимо да изпълняват разпорежданията на контролните органи. На същата автомагистрала движението в километър 29, километър 29, посока град Варна, се ограничава до 100 км в час във връзка с извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка. Днес от 14 часа до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за товарните автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас, Кула, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Шумитлин до пътен възел Кресна. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Марица движението от километър 0 до километър 16 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента от дирижимотни дейности на асфалтовата настил. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живот е спреди.
1: Акцентите от деня на кратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще изрази резерви по следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 тя е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. Заместник директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведен от служители на ГДБО под сградата на холдинга след акция продължила цял ден. Български ученици спечелиха 9 медала на Европейската олимпиада по география. Така завършва вечерният съдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.

0: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Имаме желанието да обявим държавно предприятие Кабиук за обект с национално и културно значение. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос на Айлин Пехливанова от Продължаваме промяната. В тази връзка Министерството на земеделието и храните инициира вътрешна работна група заедно с Министерството на туризма и на културата. По думите на министър Абровски, държавното предприятие Кабиук е перла в короната на нашата държава, защото съхранява националния генофонд. Той изтъкна, че лично се е ангажирал и ще направи всичко възможно предприятието повече да не изпада в такъв финансов колапс. Това, което се е случило с това държавно предприятие, е престъпление и ще държа отговорните управляващи в последните две години да си понесат отговорността, подчерта земеделския министър. Обилните валежи и градушката, които паднаха над Попово вчера, причиниха сериозни наводнения на имоти и повреди по градската инфраструктура. Щитите по пътната мрежа включват отлепени слоеве асфалт, макар и в ограничени участъци и множество счупени клони и паднали дървета. Това каза за Радио Шумен заместник кметът Димитър Петков.
1: Това са около 50 до 70 литра на квадратен метър в рамките на един час вчера след 16:30. Причина за много наводнения и имоти в високите части и в ниската част, особено на града, наводнени мазета, включително един хипермаркет, на който трябваше да бъдат изведени от гражданска защита клиентите. По пътната покривка имаме отлепени слоеве на асфалт, но те са сравнително ограничени.
0: Икономическата стойност на щетите по инфраструктурата в Попово не са изключително високи, каза още Петков, а градът вече е обезопасен. Полицейското куче Нерон и партньорът му полицай Добромир Добрев демонстрираха в Шумен как се противодейства на престъпление. Полицаите показаха и помощните средства, които използват за защита и залавяне на престъпник. Демонстрациите бяха свързани с професионалния празник на МВР. Зрители на полицейските умения бяха деца от различни шуменски училища. Репортаж на Здравка Русева.
2: Най-атрактивно и с най-много възторзи бе посрещнат четириногият полицай Нерон, който от 8 години от екипа на шуменската полиция. Негов партньор в сложната полицейска дейност е полицай Добромир Добрев. Заедно са от 8 години и всеки ден провеждат тренировките си заедно.
3: Социализация на кучето с цел запознаване на кучето с околната среда, с различни видове миризми, така че след време, като се наложи кучето да не му пречи нищо, което е около него. Той много обича играта. Посредством тази играчка аз го манипулирам и го карам да прави това, което искам аз. Когато е изпълнил качествено, аз го награждавам. То свързва наградата, приятното за него в случая играчката, с това, което аз съм го накарал да направя.
2: Когато полицейската работа изисква и включване на специалните части, тогава влиза в действие най-елитната полицейска част. Тези полицаи с маски и запазването на анонимността им е задължителна. Те също тренират всеки ден, но се обучават за участие в много сложни полицейски действия.
4: Ние изпълняваме високо рискови операции, където патрулните полицаи не могат да се справят. Идва екип от сектор специални тактически действия, който разполага с

0: с необходимите средства за извършване на тази дейност, защитни средства, щитове, високорисковите ситуации са нашата работа.
1: Децата не само видяха полицейска палка, белезници, щитове, но и видяха как се вземат отпечатъци от местопрестъплението. За новините, Здравка Русева.
2: От страната. България ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. Това заяви министър-председателя Румен Радев. След като дружеството Литаско вдигна запора срещу Лукойл Нефтохим, премиерът обяви, че ще направи всичко възможно да не се стига до арбитражно дело. Радев каза и за какво е разговарял с президента на Украйна преди месец. Тогава Зеленски отново е поискал страната му да закупи реакторите за Белене, като премиерът Радев е отговорил, че е по-добре централата в Белене да бъде изградена и България да предоставя електроенергия за Украйна през Румъния. По думите му, това изграждане може да се случи и с европейски средства. Радев коментира и план сметката на държавата, като каза, че това е бюджет на реалността и обеща финансова дисциплина. Премиерът отчете като успех вдигането на запора за закупуване от Лукойл Нефтохим в Бургас на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. В емисията следва прогнозата за времето. Представя е дежурният синоптик Любомир Маджаров.
3: През следващата нощ отново ще се радя купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има крепостани влежи с грамотевици, на места временно интензивни със значителни количества. По-късно след обед и при вечер валежите навсякъде ще спрат. Ще духа слаб до умерен вятър от север северозапад и с него ще приликва по-хладен въздух. Минимални температури от 16 до 21 градус, максимални между 23 и 28. Шумен минимал ще е около 17, максималното около 26 градуса.
2: Това бяха новините в 19. Точно и на време.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Телата на удавени възрастни мъж и жена са били открити във водите на река Струма в района на кюстендилското село Пастух. Издирват се техните двама внуци. По първоначална информация всички те са от Дупница. На мястото работят екипи на полицията, пожарната и медици. Кореспондентът ни Кирил Фалин разговаря с хора от близкото ваканционно селище, които са заявили, че на мястото на инцидента всеки ден има хора, които плажуват или ловят риба. В Новоросийск свърши бензинът, съобщи сутринта изданието Комерсант. Градът с повече от 250 000 население е основният хъб на Руската федерация за износ на горива и суров петрол през Черно море. Но и той не бе пощаден от дефицита на горива, който започна на места още в края на май и през юни се разпространи в повечето региони на федерацията. Добрин Йотов допълва.
2: Дизелово гориво има все още в 8 бензиностанции в Новоросийск, но се продава само срещу талони и само за служебни автомобили. Казаци заеха постове около бензиностанциите в черноморския курорт Анапа, за да помогнат на полицията да поддържа реда и правилата при продажбите на бензин, съобщават местните власти. На шофьорите е забранено да пълнят туби с бензин. Позволени са само 20 литра на резервуар. За да се справи с дефицита, руското правителство отложи плановите ремонти на нефтопреработвателните заводи, забрани износа и започна да купува бензин от Беларус и Индия. Вчера бе издаден указ, с който на рафинериите бе позволено следващите 6 месеца да продават бензин и дизелово гориво с по-голямо съдържание на сяра, опасно за околната среда и за двигателите на по-новите автомобили. Украинските удари по руските рафинери обаче не секват. Такава атака вчера в град Кстово, край Нижни Новгород, е наложила спиране на завода Нурси, втория по големина производител на бензин в Русия, твърдят източници на агенция Reuters. За новините е Добрин Йотов.
1: Арменският парламент прие закон, който затяга условията за участие в избори на арменски граждани, живеещи в чужбина, след съобщение за опити на Москва да използва арменската диаспора в Русия за влияние върху изборите миналия месец. Лилия Димитрова с подробностите.
3: Според официални данни, над 2 милиона арменци работят в Русия. На парламентарните избори на 7 юни партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян спечели почти половината от гласовете. Скоро след вота, депутати от управляващата партия внесоха новия закон.

0: законопроект, аргументирайки се с необходимостта право на глас да имат само граждани, които са достатъчно запознати с ситуацията в страната и разбират нейните проблеми. През май Reuters съобщи, че Русия е засилила усилията си да подкопае при избирането на Пашинян заради опасение, че той приближава южнокавказската държава към Запада и е отдалечава от Русия. Според интервюта с петима представители на западни разузнавателни служби и документи, с които Reuters се е запознал, част от предполагаемия план е включвала транспортиране на десетки хиляди арменци, живеещи в Русия, обратно в Армения, с цел влияние върху изборния резултат. Москва определи обвиненията за намеса като шпиономания и на свой ред заяви, че при провеждането на изборите са били допуснати нарушения. Пашинян спечели вота срещу предимно проруски настроената опозиция. Съгласно новия закон, арменските граждани ще могат да гласуват на редовни избори, само ако 48 дни преди изборния ден са пребивавали в Армения, поне половината от предходните две години. При предсрочни избори този срок ще се изчислява към 28 дни преди вота. Група арменски неправителствени организации осъди приетото законодателство като противоконституционно. В открито писмо те заявиха, че то застрашава демократичните принципи и нарушава политическите права на гражданите. За новините, Лилия Димитрова.
1: Уникални антични находки са открити при спецоперация на ГДБОП на територията на областите Габрово и Ловеч. Служителите са иззели каменна статуетка, която според първоначални данни представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Предполага се, че произходът е от африканска държава. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на лица, занимаващи се с търсене, държане и незаконен трафик на движими културни ценности, вследствие на което са задържани двама мъже при опит за осъществяване на сделка с изключително редки златни антични монети, информират от ГДБОП. При последвалите претърсвания в жилищата им, служителите са иззели 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава. Според първоначалните данни, статуетката представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Ориентировъчната и стойност надхвърля 100 000 евро, посочват от главната дирекция. По експертни оценки и данни от международни аукциони, стойността на иззетите златни антични монети е повече от 20 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Ловеч. Разследването продължава. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
3: През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и гръмотевични бури, градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на частотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме

0: Кристина Янкова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Гриш.

0: ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен», Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането никога на група Атлас. Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Шок и паника на Волева
0: и Само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Карти.

0: 50-та позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева «Душа», ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time на Вън Вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица – песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика – Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: супер групата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането в заключителните минути. Разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Две тела на удавили се мъж и жена бяха извадени от река Струма тази вечер. Полиция, пожарникари, спасители и доброволци издирват двете им внучета. Още за случилото се от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Трагичният инцидент станал край село Пастух в близост до ваканционно селище, където лятото има десетки хора. Предполага се, че мъжът и жената и двете им внучета са плажували до близките вирови и скалите. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Сигналът за възникнал инцидент в землището на село Пастух край реката е постъпил около 17:30. Незабавно са заминали екипи на полицията, на пожарната и издирвателните действия са установени труповете на мъж и жена. Все още се издирват две деца на 8 и на 11. На терен работят екипи на полицията, пожарната и спасители.
2: Почиващи наблизо и местни хора разказват.
4: Дедото и бабата са ги намерили, а другите децата ги нема.
5: Колко е дълбок вира?
6: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала и пред нея има вир и с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно и пълно.
2: Към 20 часа на мястото пристигна група от Дупница, които казаха, че са близки на търсените деца. В издирването им участват десетки полицаи и пожарникари. На брега са директорът на областната дирекция старши комисар Райчо Омерски, областният управител Атанас Гердинов, хора от района. Издирването на двете деца продължава с дрон, докарано и следово куче. Включиха си вадичари, които познават участъка на реката. От село Пастух, Кирил Фалин.
1: Двама спасители от дирекция аварийна помощ и превенция на столична община бяха изпратени в подкрепа на издирвателната операция край река Струма. Екипът е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
7: Според свидетелските показания,

0: Ранее по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил на доваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Силвия Великова информира.
3: От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
1: България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. Това е предложил премиерът Румен Радев на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи самият Радев по време на парламентарния контрол днес. Не става ясно каква е позицията на Киев по предложението. Мария Филева допълва.
4: Радев беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
5: Защото в него няма никаква конкретика.
4: И даде пример с конкретен текст.
5: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
4: Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
5: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
4: За новините, Мария Филева.
1: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, съобщава редакторът Добрин Йотов.
6: По данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с едва 15 квадратни километра на месец, а през април и май са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
1: Петър Ненов представя спортните новини.
7: Отборът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черно море, Спартак, Плевен 1-0 и Боте, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболния ни шампион Левски, Кристиан Димитров, продължи договорът си

0: със сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Отборите на Австралия и Египет играят в момента среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. От 1 часа след полунощ срещата Аржентина Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1, изпреварвайки пилота на Мерцедес Кими Антонели. Трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си матч от групата. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, надигравайки го с 7-6, 7-6 и 7-5.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час на много места в страната има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в централна България. Температурите са от 20 градуса в Габрово и Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 22 градуса при 69% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен

0: вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Продължава издирването на две момчета на 8 и 11 години, изчезнали в река Струма край село Пастух, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кюстендил. При инцидента са загинали 57-годишен мъж и 64-годишна жена от Дупница. Трето дете, което е било с тях, е открито невредимо. В спасителната операция участват полицаи, пожарникари и спасители. На място работят и специализирани екипи с лодка и техника от София. В издирването се използва и специализирана оптика на гранична полиция за наблюдение в тъмната част на денонощието. Десетки граждани се събраха при вечер пред сградата на президентството, за да протестират срещу политиката на правителството на Румен Радев. С възгласи «Тук не е Русия», протестиращите изразиха недоволството си от дипломацията на кабинета по въпроса за санкциите. Кабинетът бе обвинен във финансова подкрепа за Кремъл. Участници в демонстрацията се възпротивиха и на рекордния дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен в бюджета за тази година. По-рано днес премиерът Радев защити в парламента проектобюджет и решението си да блокира европейските санкции срещу Москва, ако те бъдат насочени срещу руския патриарх Кирил или срещу бизнесмена Вагит Алексперов. По време на демонстрацията бе блокирано движението по улица Легия между сградата на президентството и Националния археологически музей. Евросъюзът обмисли отслабване на климатичните правила за центровете за данни в полза на технологичните гиганти, съобщава Financial Times. Лилия Димитрова с подробностите.
2: Европейския съюз е на път да се съобрази с натиска на големите технологични компании, като предложи правила, позволяващи на центровете за данни да използват по-евтини механизми за компенсиране на климатичното въздействие от използването на газова енергия, сочи проекто документ, с който Financial Times се е запознал. Европейския съюз се опитва да намери баланс между климатичните си цели и стремежа да повиши конкурентоспособността си и да изгради инфраструктура за изкуствен интелект, която да съперничи на тази в Съединените щати. Според данни на индустрията, Съюзът е втория по големина център за центрове за данни в света след Северна Америка. Брюксел подготвя значително смекчаване на плановете за система тип Светофар, която да оценява центровете за данни според потреблението им на енергия и вода, показва проекта, който трябва да бъде обсъден от експерти от държавите членки. Посочва се също, че могат да бъдат признавани сертификати, свързани с ядрена енергия. Стъпка, която би била от полза за държави като Франция, разчитащи в голяма степен на атомната енергетика. Това означава, че център за данни, работещ през нощта в Германия, чиято електроенергийна система все още използва въглища, ще може да компенсира емисиите си с сертификати за слънчева енергия, произведена през деня в Испания. Някои експерти по климатични политики и счетоводно отчитане на емисиите смятат, че подобни сертификати имат ограничен ефект върху реалното намаляване на въглеродните емисии. Европа е континента, който се затопля най-бързо в света и в момента е засегнат от мощна гореща вълна. В същото време Европейския

0: Европейския съюз планира да утрои капацитета за обработка на данни в центровете за данни през следващите 5 до 7 години. За новините Лилия Димитрова.
1: Испания се изправя пред нова гореща вълна. Националната метеорологична агенция издаде специално предупреждение за областите Галисия и страната на Баските. Очакват се високи температури, които ще се задържат няколко дни, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: След само няколко дни спад на температурите, метеоролозите предупреждават, че термометрите отново ще отчитат повече от 40 градуса в долините на най-големите реки в Испания. В Галисия и страната на Баските се очакват показания от 42 градуса в следващите дни. Същевременно в Севилия и Кордоба температурите може да надхвърлят 40 градуса в продължение на повече от 10 последователни дни. Говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо подчерта, че в районите на Средиземноморието, в централната част на Испания и в южната част на полуострова, температурите може да не паднат под 25 градуса, което означава завръщане на тропическите нощи. Специалистите посочват още, че нивото на опасност от пожари ще се повиши значително, достигайки много високи стойности предвид горещото време, прогнозираните бури и силните пориви на вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Великобритания е изправена пред недостиг на вентилатори и климатици, предупреждават търговци на дребно на фона на задаващата се поредна гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Доставките на климатици и вентилатори са ограничени, предупреди ръководителят на великата магазини Кърис. Продажбите на вентилатори са увеличили с близо 3000% през последния уикенд по време на рекордните температури през юни, като при продажбите на климатици се отчита увеличение с 330%. Главният изпълнителен директор на компанията е цитирано Sky News, че Кърис работи невероятно усилено, за да се увери, че има задоволително ниво на складови наличности, но доставките са доста ограничени. Други конкурентни компании, като Lakeland и Tool Station, също отбелязаха рязък ръст на продажбите на вентилатори през последната седмица на юни. Високото налягане ще доминира в Англия и Уелс следващата седмица, което ще донесе отново по-топло време, макар и не толкова горещо или влажно, както миналия месец. Все пак в Лондон се очакват температури от 32 градуса. Междувременно от Кърис предупредиха също, че цената на лаптопите и телефоните ще се повиши поради глобален недостиг на чипове за памет. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 представи Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Намерено е тялото на едно от двете деца, издирвани след инцидента в река Струма край кюстендилското село Пастух. От полицията съобщиха, че става дума за момиче, открито на около 150 метра от мястото на инцидента. Издирването на другото дете продължава. По-рано днес в реката бяха открити телата на двама възрастни. С тях са били три деца, едно от които е открито невредимо. На място работят спасителни и полицейски екипи. Кремъл обяви, че войските му са превзели източния украински град Константиновска. Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, определи града като фактически непристъпен укрепен район. Изявленията на руските власти не са потвърдени от независими източници. Украинските военни признаха миналия месец, че част от руската пехота е успяла да проникне в полуразрушения град. Константиновка е част от така наречения укрепен пояс на украинците в Донбас, в който влизат още съседните Дружкивка, Краматорск и Славянск. Боевете на подстъпите и започнаха още миналата есен. До войната с близо 70 000 жители, по последни данни, в града са останали не повече от 2000 души. Властите в испанската област Каталуния призоваха 50 000 души да останат по домовете си заради голям горски пожар. Огънят в провинция Жирона до момента е изпепелил 750 хектара. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Екипите за борба с огъня, наброяващи над 220 души, се опитват да овладеят периметъра на пожара, който се разраства неконтролируемо в гъстонаселен район с интензивен трафик в разгара на туристическия сезон. Специалистите признават, че потушаването на пламъците ще бъде трудно и очакват то да продължи с дни. Заради пожара 150 деца, които са на летен лагер в района, няма да се приберат по домовете си. Според пожарникарите е по-безопасно те да останат на място вместо да пътуват. Освен това, превантивно са евакуирани десетки хора от две населени места. Гражданска защита

0: призова жителите на провинция Барселона да отложат пътуванията си до Северното крайбрежие, за да не пречат на усилията за гасене на пожара. Пожарникарите са мобилизирали общо 69 екипа, сред които 56 наземни групи, 6 самолета и 7 хеликоптера, за да предприемат масирани действия срещу огъня и да се опитат да го овладеят възможно най-бързо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Търговията със стоки между Европейския съюз и Съединените щати е достигнала рекордните 875 милиарда евро през миналата година, въпреки митата, но тези данни прикриват значителни икономически щети, особено за германския автомобилен сектор, показва проучване, цитирано от Reuters, Лилия Димитрова с подробностите.
2: Изследването на Германски икономически институт отчита ръст от 7,7% на износа на Европейския съюз за Съединените щати до 580 милиарда евро, докато вноса от САЩ в Европейския съюз е нараснал с 2,2% до 295 милиарда евро. Така търговският излишък на ЕС е достигнал почти 285 милиарда евро. Според доклада, част от увеличението се дължи на ускорени доставки преди влизането в сила на митата през април, като същевременно европейската промишленост е понесла щети. Износа на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз към САЩ е намалял с 20% през миналата година. Повечето от държави членки на ЕС са регистрирали спад на стоковия си износ за САЩ. Растеж са отбелязали само Ирландия, Чехия, Италия, Дания и Финландия. Трансатлантическата търговия с услуги също е достигнала рекордно равнище от 865 милиарда евро, въпреки че в тази категория ЕС е отчел дефицит от 178 милиарда евро. Таксите за интелектуална собственост, включително софтуерни лицензии, патенти и търговски марки, представляват над 40% от вноса на услуги от САЩ в ЕС и са нараснали с почти 14%. За новините, Лилия Димитрова.
1: Ръководител на пристанище Солун беше арестуван за домашно насилие върху съпругата му, която е българка. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Жената успяла да се свържи с полицията и да поиска помощ. В обвинението 49-годишната българка съобщава, че е жестоко бита от съпруга си, като е губила съзнание. Не е била допускана да напусне дома и да контактува по мобилния телефон с никого, нито да потърси медицинска помощ. След подадената жалба съпруга е арестуван и се води разследване от военна полиция и прокуратура, защото шефа на пристанището е военен от военноморските сили. Случая се отрази широко в гръцките медии поради отговорния пост, който мъжа заема. Според негови колеги той не е проявявал агресия на работното място. Полицията осигури защита на пострадалата българка. С нея работят и психолози. От Гърция, Катя Паева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
7: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Първите минути на 4 юли събота. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. Над 400 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 години в река Струма до кюстендилското село Пастух. Трето дете на 11 години е останало на сушата и е невредимо. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
1: По социалните мрежи се появи информация, че е намерено удавено и второто дете. За БНР обаче директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Издирването на второто дете ще продължи и през нощта. Бабата на децата на 64 години и дядо му на 57 години се удавиха и телата им бяха намерени още привечер. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бобошево и Дупница. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап постава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци и те са потънали или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж с тях, е оцеляло. То е изскочило на пътя и спряла кола, е научила за инцидента и е подала сигнал на телефон 112 от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Родосев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48 годишен мъж. Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в парламентарния контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. Той потвърди намерението за вето по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси. Стана ясно още, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
4: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
5: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
4: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
6: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
4: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
6: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
4: И даде пример с конкретен текст.
6: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
4: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
6: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
4: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Олег Перов.
6: Не че имам готовност, аз ще го направя.
4: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
6: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
4: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
7: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
4: За новините Мария Филева.
0: В Иран започват 6 дни с погребални церемонии, които да почетат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Още по темата от Мария Петрова.
8: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
0: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Отчетен е ръст на смъртността в страните, където бяха счупени температурни рекорди. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
9: Франция регистрира повече от 2000 смъртности.

0: смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
1: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
0: Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините. Повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025-та. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. За новините Лилия Димитрова.
2: Предстоящият осмина финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико вероятно ще бъде преместен в неделя вечерта. Припомням, че срещата породи много новини за последните 24 часа, след като британският премьер Кийър Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кийър Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от нулни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
2: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Петър Ненов.
4: Отборът на Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, побеждавайки Австралия с 4-2 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1, след като Емам Ашур откри за африканците в 13-та минута, в 55-та Мохамед Ханиси отбеляза

0: срещу гол. От 1 часа започва срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Тимът на ЦСКА победи с 3 на 0 Марек в последната си контрол от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1 на 0, Черно море, Спартак, Плевен 1 на 0 и Боте, Враца, Бейтар, Йерусалим 2 на 2. Капитанът на футболният ни шампион Левски Кристиан Димитров продължи договора си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари пилота на Мерцедес Кими Антонели, а трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3 на 1 гейма. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7 на 5, 6 на 4, 1 на 6 и 7 на 6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, побеждавайки го с 7 на 6, 7 на 6 и 7 на 5. При жените водачката в ранглистата Арина Сабаленка се наложи с 6 на 4, отново 6 на 4 над латвийката Елена Остапенко.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на много места, главно в Централна България, има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в Централното поречие на Дунав и в района на източните Родопи. Температурите са от 17 градуса в Смолян и 19 в Перник и Габрово до 25 градуса в Враца и Сандански. В столицата е 21 градус при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Предимно ясно, а през деня слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре, 4 и 5 юли, за провеждането на Рали Пампорово 2026, временно ще се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали и бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. В Иран започват 6 дни с погребални церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Now that's what's up. Подарете си усмивка с Радио Шумен.